0: miq të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

0: më dhe këto dietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një yllë kinemaje kodit.

miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazin që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju. Say something.

Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpin se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar, e i zët. I just wanna be part of your symphony. Club FM

Ndërtise radion dhe prehu në ëndrat të butë.

Më kom si, më kom si. Ja kështuash kur mbetesh pa shkollë. Një dit mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradë. Don't worry about a thing. Club FM, kape universitetin.

0: Komshia e gjeti të shoqen, o bor. Kam parë telefonin tënd. Kur të mbarosh ujitjen, duhet flasim pak.
1: Kan kaluar 4 ditë dhe burri vazhdon të ujisi kopshtin.

Bota është ndarë në të mirë dhe në të këqinj. Njerëzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjt ja kalojnë për bukurinë gjatë ditës.

E, kur isha fëmijë besoja tek magjitë. Sepse më zinte gjumi në kovtuk dhe hop, zgjohesha në krevati. Tani ndihem pak I zhgënjur pasi jam unë transportuesi I magjisë. Club FM

Çaderësi. Mirë që java i ku kotë pasot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM ka për radion.

Kam gjesë ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM.

Truri është organi përsos, ai fillon të punojë që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon derisa mbërrin në zyrë. Plan FM, baje truri.

0: Unë dua të bëjmë doktoresh.
1: Unë dua të bëjmë artiste.
2: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
3: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pranë jush.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Kështu është kur flevon, e urren veten në mëngjes. Më mirë futja gjumit deri në drek. Club FM, Kapera.

0: Qëta dhjetë, kohët kur mbi roba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantalona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. A i ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmtja të regoja djalit, po më kot nuk kupton të asë një që...
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, KB Radio.

0: Dhe ta një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Nuk po mësojmë dot me iden se jam kthyer përsëri në punë. Nuk e shoh dot shefin tim në fytyrë më. Se ngjan kopjen njëri që kishim në plazh, njëri që na tregonte brazaleta me pull të kuqe. Ka për radio.

0: ek të kafën pa je gati. Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë do letra tarot. Mimi, qa do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja të shohim, prit.
1: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
2: Edhe këtë sezon?
1: Zaketi, për tanë.
2: Jo, më jo, po rroga ndryshon.
1: Dëgjo pak reggaeton.
3: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha Daltini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electro.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Mirëmëngjes.
5: Ne themi në sigël që ju zgjojmë nesh do ditë, sot duke zgjuam vet. Domethënë është tani s'ke si bën, jeta
6: jeta. Ka njerëz jemi dhe ne, dhe ne pushim.
5: Mirëmëngjes, ishte provokim që dhe ju kujtoja që s'ka sot, as ditë pushimi, jo, mersi nuk ka sot, si nuk ka.
6: 7 shtator. Dhe sot kemi administratën pushim.
5: Sot është administrata pushim, trafiku ka goxha lehtësira sot, kështu që sot është dita për të mbyllur gjithë ato gjëra që mund të keni lënë pa bërë gjatë gjithë javës tuaj, kështu që merreni me Terezi gjërat, shkoni shikni ndonjë film që s'e keni parë.
6: Do thoni ju sinema, mod sinema.
5: Do thoni ju po prisë ne jemi prindër, ne jemi prindër, ne kemi për të mbajtur fëmijët ditë pushimi, edhe ky është problemi
6: vetë. Nuk e ndiejmë ne, sidomos ne të sektorit privat. Dije sot është festohet fakti nderimi nën Terezës, se ishte në fundjavë, por duke qenë sera në fundjavë, administrata ka fatin ta festojë gjatë javës.
5: Gëzoj, po. Ndërkohë zot Dimitri thotë mirëmëngjes i klubistat dhe klubist, megjithëse filluat me vonesë, prap ju uroj që të kaloni një javë sa më të bukur, thot zot Dimitri. Faleminderit shumë i dashur.
6: 069 20 70 222 është telefoni, dhe numri i telefonit. Sot është dita e Barsaletave, nuk e di sa mund të jenë zgjuar njerëzit për të na treguar Barsaletën për të nisur ditën sa më bukur. Ora shënon 7:26 minuta. Na shkruajnë, ndërkohë falenderojmë NTT Hospital, Gotek Electronics dhe JetBank.
5: Faleminderit.
6: Faleminderit.
5: Gjithë pak muzikë mirë me Altinën dhe rikthehemi pas pak për të filluar ndoshta me Barsaletat e para.

0: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës. Është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
0: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Unë dua të bëhem doktoresh.
5: Unë dua të bëhem artiste.
6: Kurse unë dua të bëhem pilot.
7: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pranë jush.
8: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
9: Arkitekte,
8: programues,
9: inxhiniere.
8: Ëndrat nuk janë njësoj, as laptopët.
10: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
8: Gati, pas pak bie zilja.
11: Puna nuk pret. E asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
12: Ora 7:32 minuta.
13: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
14: Pa problem.
13: Mbarove?
14: Po.
13: Ku është pasqyra?
14: Pasqyrën sa jam. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
13: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hall. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
0: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
15: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
16: Klubi i mëngjesit. Mirëmëngjes, mirëmëngjes edhe një herë.
17: Zoti Dimitri me Barsaleta, të cilat nuk ja kemi lexuar që nga java e kaluar, kështu që shumë ndjesi dashur zoti Dimitri. Një burr shkoi në dyqan dhe pyeti shitësin nëse kishte domate. Shitësi po, mersi, nuk kemi, ma bëj një kile, i thot. Po të lutemi, thot ky djali, ky zotria, mi fut kokrr më kokrr në qese të ndryshme.
18: Po.
17: Ju duket diçka e çuditshme, shitësi po ja futi. Më pas burri tha, më fal, keni moll, po më kemi se nuk kemi, ma bëj një kile, po mi fut kokrr më kokrr. Dhe ndërkohë që i donte në qese të ndryshme, dhe ndërkohë kërkonte produkte të ndryshme. Pas një 4-5 produktesh e pyeti shitësin, "Falni, keni fasule? Kemi, po nuk i shesim."
18: Është normal, nuk u shifut ditë organizme. Ja, vashë çik.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në 4 stin.
2: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elitë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 40 63 413.
6: Sa mirë bëm që erdhëm.
7: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë në jetë. O, kjo ari i pastër, ky qielli me yje.
8: Tomi, po kjo ari ju.
9: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozit është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
10: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
11: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin gënje, 9.000 lek dhe karike, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
13: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
14: Mirëmëngjes,
15: ja shpjegon thjesht për ca vite. Emiliani thot mirëmëngjesi, patjetër jemi në klubin e mëngjesit Barcelona dhe i presim me zemër të hapur dhe ju lutem pa pull të kuqe.
16: Edhe nëse jam me pull të kuqe, Gendi do të bëj më të mirën për ditën e sotme.
15: Sa ke modin?
16: Unë kam modin, nuk e di nëse ju jeni gati për ta dëgjuar ose jo. Nëse jeni
17: gati, nëse Sasha ti e bën shumë shpejt.
16: Okej, shpejt pa ndërhyrje mbyllni fermat tuaja. Edhe ditën e sotme vendin do të vijojë të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Modi parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin me orë të plota me diell shtatorik është shumë premtues. Era parashikohet të fryjë me drejtim nga Verilindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 5 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në brigjet detare të krijojë dallgëzim deri në 3 ball, ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 13 gradë Celsius, që është më e ulta e shënuar në Barancur, deri në 38 gradë Celsius e shënuar në Fier, Elbasan dhe Gjirokastër.
17: Kanë 2 gradë.
16: Kanë rënë ato minimalet ose për 38 gradë.
17: Këta vazhdon ende kryesor.
15: Unë shoh kon goxhat.
14: Po nuk shihet, ndjehet.
15: Shoh. Presa.

0: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
1: Back to school? Le ta bëjmë cool. Çanta? Gati. Fletoret? Gati. Gjyrat, silo lapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd? Sigurisht që gati. Këtë back

0: i skull me gjen në tek QTU rrugën e Elbasanit dhe në Durrës. Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Pritoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB ju bën gati për tregun global të punës.
1: Është një shije që nuk të vetë sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shija që rrit breza, pjese Royal Food.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishën mirë.
4: LC Waikiki.
5: Është i fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredim i jashtëm dhe ndriçim i jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
6: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Edhe Albani thot me ngjesh klubi jaftën bar, nuk na ka nisur një Barcelet. Albana nis një Barcelet dhe ti.
1: Po, pra, ti vjen një Barcelet. Markeli thot, u dashurua një rocktar me një rocktare, edhe vendosi që të martohet. Shkon tek nëna dhe i thot, nën, do i shes dhënt, do të martohe. Mos ke shkalluar, i thot nëna, bota investon për të fituar, jo për të humbur. Po pse moj nën, pse e thua këtë? Po ti do shesësh 100 krer dhën për një dhimore? Pra nëna nuk është se aprovon të shumë martesën, të themi.
0: Vazhdojmë me Barcelet. Jo, aprovon nëna martesën, po jo,
1: jo
0: kundrejt barabë.
1: Jo me këtë.
0: jo me këtë, normal.
1: Vjen një Barcelet nga Ergysi, i cili thotë ishte një shqiptar dhe kishte dy çanta me rërë dhe një motor.
0: Pa.
1: Dhe ndërkohë nuk u fije ndalon polici ku fitore. Çi ke ti këto çanta? Çka ke ti? Rëri thotë ky. Jo, jo, do e kontrolloj mirë. Edhe polici fillon gërmonte
0: brenda.
1: Gër. Mirë, mirë, thotë, s'pas ke gjë kalo. Ditën tjetër prap ky, prap do futej prap në kufi pa gjë, kthej prap dy çanta të mëdha me rër dhe një motor. Ora çka ke aty te çantat? Po rër më i thoshte, prit i shikoj, e kontrollonte, kontrollonte. Pas një javë nuk po dukej më shqiptari. Shkon policia, i gjen, i thot gjë, thot, ora që ti kishe diçka ilegale, kishe po se çfar? Po motorrët o policë, motorrët.

0: për ti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
9: Me Unionet Western Union fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçin që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
11: Ora 8.
12: And now the news on Club FM.
13: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Në Shqipëri janë evidentuar 11 vatra zjarri aktive, ndërsa forca zjarrfikse vijojnë mbi tejën me flakët në disa zona. Situata më problematike paraqitet në Turbun, në Dajt, në Kavaj, Lezhë dhe Shkodër, ku zjarret kanë përfshirë sipërfaqe pyjore dhe ndërhyrja është vështirësuar nga era dhe terreni i thyer. Në disa zona janë angazhuar edhe helikopter dhe avion për shuarje nga ajri. Pas mrrëdhjes në Shubas, Ali Berisha zhvilloi një takim me shqiptarët e diasporës në New Jersey, ku sulmoi administratën e mëparshme amerikane për shpallin e tij non grata dhe akuzoi Edi Ramën për lidhje me krimin. Berisha kërkoi mbështetjen e diasporës për protestat kundra qeverisë, ndërsa takimi u shoqërua dhe me protesta nga kundërshtarët e tij. Shqipëria mbetet shumë larg mesatarës së Bashkimit Evropian për shpenzimet në shëndetësi. Sipas Eurostat, në vitin 2025, konsumi individual për shëndetësinë ishte 660 euro për banor në Shqipëri, kundrejt 3600 eurove në Bashkimin Evropian ose 18% e mesatarës europiane. Forcat izraelite goditën gjatë natës disa pozicione të Hamasit në rripin e Gazës, sulmet u kryen në përgjigje të shpërthimit të një pajisje me një automjet ushtarak izraelit pranë linjës së verdhë. Sipas IDF-s, incidenti nuk shkaktoi të plagosur. Ushtria izraelite e cilësoi shpërthimin si shkelje të hapur të marrëveshjes së armpushimit nga Hamasi. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
12: The next news break in 60 minutes on Club FM.
13: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
15: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë.
0: prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të prente, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
6: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
16: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
0: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess. Never t-

0: Beautiful Girl. Stay with me. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Beautiful Girl. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthitur fare?
3: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura. Koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Lisës dhe Sjara, në fakt të këngën e kanë nxjerrë në vitin 2009.
1: Shumë largët na duket koha.
0: Edhe Sjara në fakt, por na
2: duket sigur si dje.
3: Si 17 ditë më parë.
0: Dhe në fakt Sjara po pret fëmijën e saj të pestë.
1: Bravo i qofa.
0: Bravo Sjara. Children.
2: Një grua me këmbë tokë.
3: Bravo, bravo, bravo, bravo.
0: Në fakt nuk e di, po kur ke mundësi pse jo Altin, nëse mund të rrisësh ti bësh edhe 5 dhe 6 këta vipat, po s'bën këta vipat. Kush do bëj?
1: Ti rritesh dhe ti bësh, ha, se dhe procesi bërjes është gjithashtu kompleks.
0: Po, dhe kanë në fakt po shikoja edhe emrat, po i lexonim Future, po, Siena, po, Win, Fitore,
3: Go, Fitore, Tech, Electronics.
0: Amora. Po. Amora, tani Amora. Të testin nuk e dim si do ja vendosi, po i paska shumë të çuditshme emrat e të fëmijëve, po
1: mirë,
0: urojmë...
1: kuptimet i kanë, ëh, kuptimet i kanë brenda, nuk është se i ka vënë kështu nga hiç.
0: Po edhe Enrique u bë përsëri baba para 2 vitesh me fëmin e 4.
1: Edhe 4, edhe Enrique ka 4,
0: edhe 4,
1: se duket se shkon me xhep kjo apo jo.
3: Me xhep është ajo.
0: Tani të bëjnë fëmijë dhe ti
1: gëzojnë.
3: Ndërkohë vjen një barsaletë e cila shpjegon pse nuk bëjnë çiftet më fëmijë, domethënë.
0: Atër,
3: Enea thot, takojnë dy mikesha dhe njëra prej tyre fillon të qaj me njërë. Po pse qanë mëjtë, qka e qke i thot tjetra? Burri, mbrëm, burri, burri, mbrëm, nuk i ndilin
2: fjallin. Qanë dodi më?
3: Burri, po mos qaj mëjtë që të burri, doli të blej paket cigaresh, nuk është këthyër, burri. Dhe kjo tjetra shoqe dhe po, na mëj pi një cigare, ja nga të mija, qa mërzit është ti? Kaqi, ja një nga rësujet, pse?

0: Τοχετ γκα Energy Clinic, GoTech Electronics, The Jet Bank.
1: Μα σηκώ πακ φάτινε κουρσίμεδε.
2: Όσο. Όσο.
1: Σφέρποσε.
2: Per momenti. Gjum të thell.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit, prit, po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fix për 12 muaj, në lek ose euro.
1: Aha, po ndonjë gjë më të fort?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe, ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll, pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo, moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
5: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
7: Është e mundur?
6: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
7: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
6: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
8: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
9: Elsi Waikiki.
10: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85%, në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
3: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Dhe kështu vendosam kështu, që të shpërndajmë disa dhurata, sepse sa shenka na provokoi.
1: Ka deklaruar, ka thënë shumë i
0: vështirë. Tani ke pa të festivali filmi shqiptar.
2: Jo.
1: Atëherë ky nuk është aktor.
2: Po kushta që është ky?
1: Është kjo pra.
2: Po është një kjo.
1: Po është një kjo, është një kjo. Gjithë e fitova unë, kjo aktore.
3: Po bën vetë këtë. Jo. Suspansin. Atëherë aktore jo, ha? Këngëtare?
2: Edhe
3: këndon, edhe këndon, edhe blogere.
2: Jo, nuk është blogere.
0: Është prezantuese.
2: Do me thënë, si këngëtare e njohim më së shumti, po ka shumë vite që nuk këndon.
3: Që është rrequr.
0: RD.
2: Jo.
1: Atëherë kjo.
2: RD-ja është rrequr Evit.
0: Pra, jo, të rrequr e tha kolegu.
1: RSH.
2: Jo.
3: Atëherë fillon me R emri?
2: Jo.
3: Ua, kështu që dalim nga roja.
1: Ikim nga roja, kalim në
0: shkëllit e rrë. Është këngëtare, por nuk edhe ushtëma.
1: E njohim si këngëtare.
2: E njohim si këngëtare.
3: E njohim si ishtë këngëtare, duhet të thënë se ajo besë ka vite.
0: Ka një pun tjetër.
1: Rrë, duke që ikim nga roja, thamë, ikim nga roja.
0: Është producente.
2: Jo, mo jo, tani, mos u merë një shumë e profesion.
1: Atërë, merë me
3: jetë në private.
2: Vazhdo Altin.
1: Kjo është...
3: Kjo është gazetare.
2: Jo.
1: Nuk është gazetare.
2: Altin. Unë the mos u merrni me profesionin.
0: Paneliste.
2: Jo, jo.
1: Mos u merrni me profesionin. Merru me moshën për shembull 40 vjet.

0: shoqër.
1: Nuk del më. Nuk del më sepse jam ban xhepi që mos të dal.
2: Sepse ka një burr këtu, nuk e di, nuk ka burr, të paktën burr që ta di publiku, po.
1: Po ti se ti një këto
2: shkrimtare. Jo, më jo, çfarë
0: shkrimtare. Sa na ndihmon me një refren të
1: kësaj. Atë ka bërë një buj shumë të madhe në një nga këto emisione tipit Big Brother, apo jo, nuk
2: ka qenë në këto reality të.
0: Në Eurovision ka qenë.
2: Ne jemi ndihmë, po,
0: që qenë.
2: Është pjesë e, do të thënë, janë një dyshe motrash.
1: Dyshe motrash.
0: Dyshe motrash.
1: Dyshe motrash.
2: Do të ofrohet tani.
0: Do me b pra,
1: nuk janë.
0: Me b, me b.
2: Me v ja jo.
0: Me b.
2: Jo, jo, jo. Dyshe motrash. Dyshe motrash janë, po. Janë të famshme të dyja. Njëra më shumë,
1: i g.
2: Jo, jo, jo, jo.
0: BK-ja pra.
2: Jo, pra jo, njëra më shumë. Motra, motra.
0: Njëra më shumë ti do të më pat.
1: Më motër se.
0: Janë kosovarë
2: besoj. Në fillon nëja, nëja. Nuk është nëja, nuk është nëja. Jo, jo, jo. I pënë një dasëm? Jo, nuk i pashë një dasëm. Motër, kush janë motrat që këndojnë? Ja, no, janë motra historike, janë ndër të parat, ha?
0: Këndojnë,
2: këndojnë të dyja.
1: MB.
2: Jo, jo, jo.
1: O më Sasha.
0: Sasha ka për refrenin.
2: Nuk e kuptoj
1: Sasha.
2: Bieri Gajdes Gajdes. A D ja a Z
0: Z
2: Z Z Z Z.
0: Evi, mos thuaj se ti nuk do të gjeni
2: më shaka. 069 20 70 222.

0: këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Ora 8:30 minuta.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Ju prezentojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
7: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e tmerrshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
8: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pl. Kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton parë.
9: Credo.pl.
10: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: A i dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
12: Let's go.

0: Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
5: Let's go!
6: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Kemi një fituese për sa i përket kuicit të personazhit misterioz, ishte Zamfina Ismaili, personazhi misterioz.
7: Dhe
6: ka fitë Tashon,
7: që është e vështirë dhe nuk do t'ju bjerë në mend se për këtë kampion.
8: Zamfina ka qenë gjithmonë motra Adelinës, edhe gjithmonë
6: është pati një karrierë tjetër, pati një jehon vetëm. Ndërkohë fituesja është Grace me numrin e telefonit 224. Grace ka fituar një dhurat nga Eno Alba. Po çfarë është Eno Alba?
7: Është një one stop shop dhe partneri gjithë prodhuesit e verës që të rakisë, të vajtë, Eno Alba, çdo prodhues mund të gjejë çdo gjë që nevojitet, nga makineritë dhe pajisjet për prodhim, te paketimi i shishës, kavanoza, tapa, kuti, aksesor, mbi 5000 artikuj. Eno Alba shoqëron nga idea dhe procesi prodhimi deri tek produkti final.
6: Fantastike fare. Ndërkohë, Grace mund të vijë çdo ditë nga ora 3 deri në orën 6, jo vetëm ti Grace, po të gjithë fituesit në redaksin e Club FM. Ndërkohë kemi përsërit në radhës. Kemi kohë Altin ta themi një të shpejt?
9: Në... kemi.
6: Atëherë Beni, Beni i vogël, Beni i vogël nuk ishte shkuar në shkollë një ditë, atë mësuesja i thotë të nesërmen: "O Beni, pse s'ishe në shkollë dje ti? Ça, ku e ke justifikimin? Ku e ke atë letrën nga prindi?" Mësuesja: "Më fal, po ne kemi mami ka bërë atë bebin e vogël, ka bërë një beb të vogël edhe mua nga që mami kishte pak punë dhe më deshte të kujdesesha për bebin." More Beni, atë kam thënë 100 herë përpara gjithë klasës që fëmijët nuk i bën mami, i mblejmë tek dyqani. E di mësuse, po ne nga që jemi shumë të varfër dhe i bëjmë vetë.
7: Pra zemra vogël.

0: kemi shumë bërsalete, po të disë si rojmë, dal nga dal, të shumë qërë vëbën, e Adi
1: vini bërsalete, nuk e di,
0: Adi.
1: Kam Emilianin njërë, në djesë njëse. Emiliani thot, e këmë i grua, burri, burri, pra, pasi, kaliente, kaliente, e këmë i grua, a, shiko këtu, shiko këtu, sa herë që ruem, a, a, dukem 20 vjetë më i ri, a, a,
2: a, a, grua,
1: grua që i thot, po ti o zemër, ruaj unë ersirë më mirë.

0: ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis. E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia. Yeah!

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapin EMDR. 14 lektor italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologi klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon me një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
5: Arkitekte,
4: programues,
6: inxhiniere.
4: Ëndrat nuk janë njësoj.
7: As laptopët.
8: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
9: Gati, pas pak bie zilja.
10: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
11: Elsi Waikiki.
12: Është mi fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

Vjen ky shumë i natosur me 10 dollar mangët, shkon i thotë akonin, më fali, thotë, "Ç'është kjo punë? Pse më keni vënë 10 dollar mangët?" Zotëri më fali, thotë, "Juve nuk thatë gjë kur un gabova herën e parë, ë? Thatë gjë, ju nuk erdhët të thoni që më keni dhënë tepër." Edhe un i tha djali ky zotëria, "Un gabimet gjithmonë i fal."

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jap. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në Jet Bank deri në 4 milion lekë të reja, që i merr tërësisht online dhe plotson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. Jet Bank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
4: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dyfishe, shqiptare dhe amerikane. WBU, të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back

0: School is cool. Ne gjen në tek, GTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
1: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Ora 9:02 minuta.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dhe gjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Në Shqipëri janë evidentuar 11 vatra zjarri aktive, ndërsa forca zjarfikse vjojnë betejën me flakët në disa zona. Situata më problematike paraqitet në Turbun, në Dajt, në Kavaj, Lezhë dhe Shkodër, ku zjarret kanë përfshirë sipërfaqe pyjore dhe ndërhyrja është vështirësuar nga era dhe terreni thyer. Në disa zona janë angazhuar helikopterë dhe avion për shuarje nga ajri. Disa vatra në Korçë, Elbasan dhe Durrës janë nën monitorim. Pas mbërritjes në Shtetet e Bashkuara, Sali Berisha zhvilloi një takim me shqiptarët e diasporës në New Jersey, ku sulmoi administratën e mëparshme amerikane për shpalljen e tij non grata dhe akuzoi Edi Ramën për lidhje me krimin. Berisha kërkoi mbështetjen e diasporës për protestat kundra qeverisë, ndërsa takimi u shoqërua dhe me protesta nga kundërshtarët e tij. Shqipëria mbetet shumë larg mesatares së Bashkimit Evropian për shpenzimet në shëndetësi. Sipas Eurostat, në vitin 2025, konsumi individual për shëndetësinë ishte 600 euro për banor në Shqipëri, kundrejt 3600 eurove në Bashkimin Evropian ose 18% e mesatares europiane. Në total, shpenzimet për shëndetësinë arritën në 1 miliard euro dhe përbënin 7.7% të konsumit individual. Forcat izraelite goditën gjatë natës disa pozicione të Hamasit në rripin e Gazës. Sulmet u kryen në përgjigje të shpërthimit të një pajisje me një automjet ushtarak izraelit pranë linjës së verdhë. Sipas IDF-s, incidenti nuk shkaktoi të plagosur. Ushtria izraelite e cilësoi shpërthimin si një shkelje të hapur të marrëveshjes armpushimit nga Hamasi. Në kundërpërgjigje, IDF goditi disa infrastruktura që sipas saj përdoreshin nga Hamasi për përgatitjen e sulmeve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
8: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babai tarrat.
9: E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ju po dëgjoni
1: klubin e mëngjesit
0: me Gentin,
1: Evin,
0: Sashën
1: dhe Altinin. Mirëmëngjes,
2: mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
2: Do flasim për
1: Genti Deçkën
2: tani. Tani a doni më për Belulin?
1: Atë, jemi shumë të lumtur sepse Cineplex po diskutim që mbështet vazhdimisht Radio Kombëtare Club FM dhe ndërkohë premiera më e re e cila do të shfaqet në Cineplex në datë 17 shtator me regjinë Krix Duma. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes Krix.
3: Kosa e Kolës.
1: Në skenografinë dhe kostumografin e Bora Demaj. Bora, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes.
2: Mi shumë
1: të ndur që i kemi që të dyve. Si, pyetja parë që Evi do e bëndë, do më thëna, jeni njërës mëngjesi, kriksi jo?
3: Kriksi jo.
4: Jam kur gjiroj.
2: Në përgjithësi po themi, apo përgjithësi e me gjerime.
4: Tani për radio nuk jam jo.
1: Nuk ashtu.
4: Po është gjemi sepse në mëngjes unë kam zërin e trashë, duhem kështu si kur. Sigur do thua diçka shumë të
2: mendshme, po
4: dëgjojmë si gen diçka.
3: Domethënë nuk je shumë i mëngjesit, domethënë ke ardhur me zor.
1: Po ti borasi si ke mëngjesin?
5: Ndonjëherë.
1: Ndonjëherë
5: çojm kështu herë.
3: Komedia shqiptare, komedi shqiptare, nuk e di, ë?
4: Komedia zez.
3: Zez,
4: ë?
3: Po, komedia e zez shqiptare. Vjen Koka e Kolës me datë 17 shtator, ta keni në Cineplex, kudo që ka Cineplex sigurisht, edhe të flasim pak.
2: Dhe gjeni pak kush është Kola.
3: Gjeni pak kush është Kola. Është aktor?
2: Po, po.
3: Genti Deçka është aktor.
2: Genti Deçka është aktor kryesor.
3: Se zgjodhet Gentin.
4: Nga zëri.
1: Nga zëri.
3: Po ti dhe edhe në figur.
2: Në fakt. Se nga pamja nuk është se
1: Krixi kishte shkruar në rrjetet sociale që kërkoi një aktor mashkull nga mosha 25 deri 35 vjeç.
3: Edhe aplikove ti.
1: Dhe unë shkruaj Krixi, ti thash Krix, unë jam 37, duke di se isha atë kohë. Dhe dash Krix, unë kam kaluar me 2 vite pranoni kështu.
3: Po nuk dukem.
1: Po mirë, hajde provoje një herë.
6: Ti provuam. Ti folën telefon besoj.
1: Jo, në WhatsApp.
3: Në Instagram. Jo, aty jam diellës ti telefoni gjendje.
4: On Instagram o WhatsApp, më duket se më
1: shoqëron.
3: Instagram. Çfarë të bindi? Çfarë të bindi të marrësh Gentin?
4: Fiziko atletik.
3: Për rolin, se po flasim për talentin, ë?
4: Është shumë aktor i mirë.
1: Ua, më atë rezultat. Nuk po flasim për mua, mos e skemi.
3: Flasim për Gentin, po flasim për rolin.
4: Unë Gentin e kam parë, shfaqja e parë që kam parë në kur kam marrë në Tiranë, për që u futa në akademi atëre që kam marrë, është shfaqja e parë ka qenë me Gentin dhe ka bërë një batutë që nuk e haroj asnjëherë.
3: Që?
4: Thoshte se mësova gjermanisht. E di, se ishte përfende kinesh, japonisht, japonisht, përfende gjasë ishte përkësysi japonez, dhe një moment si është bërtiti nga shua sarua, se është shmonë në gjitha, ata, pse nuk u futa për që marrë?
3: Aty u dashurove ti, çfarë ndodh me Kokën e Kolës?
1: Edhe si ka nisur Krix, do më thëmë të dim, për gjitha ta që nuk e din se si është rrugtimi i Kolës në fakt, si ka nisur skenari, ke qënë ti së bashku me Arlindin, nga përshdhe me Arlind Kolën?
4: Me Arlind Kolën,
1: që është
4: Ne kemi nisë këtë këtë krejtë rastësisht. Kemi qenë, kemi bërë unë, Arlindi edhe Antoni, idealitetet që kemi shkuar të pak në historinë, kemi bërë një kurs. Dhe pas kursit të skenarit, dolë mullë në kafe, ishte dhe Bora aty në atë ditë.
5: Po, isho. Edhe
4: i them unë, ore, mi jep një situatë, i them Arlindit, mi jep një situatë, më thot, dy veta në një makinë, ok, i thashun, mi jep, jo, më thot, janë në një makinë,
1: ju përzmatoni të ato të workshopit,
4: ishte që, edhe, i them, Borës, mi jep personaje, më thot, dy veta, vajzë djalë, i them me Antonit, i them, më jep një situatë, më thot, ka ngecur mes rrugës, ok, dhe aty ka nisë kretë rastësirë.
1: Kretë skenari, okej. Okay.
4: Dhe filluam pastaj të jo hidhi ide, derisa dhe kemi shkruar shumë shpejt në fakt.
1: Dhe në fakt skenari ka qenë një nga më voluminozët me të cilët unë kam marrë pjesë.
3: Për ta marrë...
1: Drejtë dikut e 100 faqe, 90 faqe.
4: 117 faqe.
1: Dhe realisht gjërimet kanë qenë shumë komplekse për shumë gjëra. Dhe më thënë
3: sepse... Genti i shkret vinte edhe pas gjërimeve në radio. Dhe më thënë, kjo person sot meriton...
1: Jo, për te Belulit. Çështja është që filmi në fakt është, vlen për të thënë, është një sipërmarrje e pavarur e skenës të pavarur
6: shqiptare.
1: Dhe shumë gjëra ndoshta në filma kaq voluminoz saç ka qenë Coca-Cola's, 90 faqe skenar me kaq shumë tipit një muaj xhirime të plota,
4: 19 total i kemi bër.
1: 19 total, por ne kemi pasur edhe gjysmë dite që jemi xhiruar.
4: Kemi pas edhe, domethënë, disa
1: ditë
4: disa ditë bosh, sepse se kishim mundësi
6: një qindra mijëra euro buxhet.
1: Realisht po, realisht në një film i cili do të realizohej ndryshe, me buxhet plot, me gjithçka tjetër, do të kishte ndihmë nga asistent, nga njerëz Po këtu, do më thënë, u kryua një loj dashurie grupi e jashtë zakonisht.
3: Asa mirë, do të ndjejmë energi.
1: Bora ishte kostumografe dhe scenografe në film, dhe gjithashtu ishte një riu që merre me çdo lloj gjëje tjetër të produksionit.
3: Të mbushme.
1: Edhe mi ka partiste.
3: Koordinatore.
1: Mbajt se çadre në ditë djeli.
4: Mbajt se çaku. Ma tje, diku shumë e bukur më pyesin njerëzit, se unë, do më thënë, ne kemi gjëruar filmin dhe në të njëjtën kohë atëre kam hapur kompaninë e produksionit. Dhe kompania quhet Baoboa.
1: Baba.
4: Gjendje di shumë mirë çfarë do të bëj, sepse mbas çdo çaku u mbërtisje e Britisja Borës. Baba.
1: Është bravo Borë.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Shumë mirë.
1: Sa Borë. Ndërkohë Bora, si ka qenë për ty gjithë realizimi i filmit, sepse ndoshta ndonjëherë është e rëndësishme të shohësh dhe pikpamjet e tjera. Kriksi ka pikpamjen e tij si shkrues, si skenarist, si regjisor, ka patur gjithë peshën, emocion, ndryshe është e imja, ndryshe është e jotja në fakt. Si ka qenë pikpamja jote?
0: Pikpamja ime ishte shumë e
1: shpejtë,
0: se nga që kam qenë në fillimet e shkruajtjes së skenarit, e dija që prej fillimit personazheve si do ça do t'i bëja, ça do visheshin, ça do si do ishin në jetë. Mm-hmm. Por sikse kur ishit kur u zgjodhët tamam aktorët, ndrova pak perspektivë dhe fillova duke kërkuar për kostumet, veshjet, skenografitë, ça mund shtonim. Mm-hmm.
1: Ndërkohë Kristi po ndjes.
0: Jo, s'ka problem. Ishte komplet eksperiencë tjetër, se ishte hera parë ime që punoja në metrazh gjatë dhe ishte shumë ngarkesë.
3: E kënaqur, e kënaqur nga eksperjenca, do të thonë ribëja një me metrazh të gjatë.
1: Po, shumë. Kjo ka qenë fakt se thua zemëruesi për bashkë të gjithë, edhe kjo. Të gjithë kur kemi mbaruar xhirimet, kemi thënë sa bukur do ishte që të krijonim një grup dhe të vazhdonim të bënim një ide tjetër.
3: Kjo do ishte një pyetje për shkak të kësaj që ka ndodhur, domethënë pas xhirimeve të kokës së Kolës. A mendon që të pyta për pritshmëritë, rezultati final të ka shtyr, të ka motivuar për të kryer diçka tjetër, ka diçka që do ndryshojë te ky film për momentin, se tani nuk e ndryshon dot,
4: po. Jo, vazhdoi po e ndryshoi.
3: Besoj
4: deri 2 ditë para shfaqjes.
1: Deri 17 shtator në Cineplex.
4: Deri 17 do të kemi
1: ndryshuar. Pra edhe një herë rikujtojmë, në orën 5 në 17 shtator në Cineplex do të vazhdoj gjatë gjithë muajit, 17, 18, 19, 20. Shi si di numrat
4: on gjithë. 22, 23, 25, 37, 38.
1: Ndërkohë Kriks
3: për ata që motivimin.
4: Ka një gjë, unë është e vetmja kur është profesioni yt, e kupton? Është e vetmja gjë që dua të bëj. Por ajo që do ndryshoja pak a shumë nga gjithë eksperiencët që kisha, do ndryshoja çik më shumë organizimin. Unë se kam bërë në njëherë të organizoj një film aq të madh. Gjithë kam bërë filma të shkurtër, po filmi i shkurtër ka tjetër, është tjetër monster. Ky ishte tjetër monster. Dhe e vëmë ajo që do ndryshoja është do organizohesha pak më mirë. Sepse nuk mund ta marrësh tjetrin, si thua, do punosh ti deri në orën 5, 6, 10 në mua, pastaj ti ke punë.
3: Ke film tjetër në kokë?
4: E di, shumë.
3: Ke dika, më fal Gedi, se jam kurioz të di, po krijon diçka tjetër në mendje sot, një film tjetër? Skenar tjetër?
4: Kam, sepse
3: ke katër aktor këtu, gati. Mi e ke testuar, ne jemi shumë të mirë si aktor, po s'na thot njëri gjë.
2: Gjë, koka kolës 2 do tjetër apo jo?
4: Jo, nuk, ato nuk e kemi shkruar.
2: Na duhet një Coca-Cola.
1: Po shohim një herë kokën e Colës.
3: Tashojmë një, ajo që kemi parë.
4: Natën e parë pastaj gjejmë.
1: Ndërkohë për gjithë ata që janë duke ne dëgjuar që nuk e dinë në fakt, Krix duhet një përshkrim pak a shumë se për çfarë flet Coca-Colës. Pak a shumë, kështu në via të trasha.
3: Çfarë ndodh?
4: Coca-Colës është.
1: Dhe çfarë do presin njerëzit?
4: Cola është një djalë i cili nuk i ka mbetur më asnjë gjë në jetë, si shumë rrinj shqiptar që e shikojnë veten e tyre të humbur në këtë vend. Dhe përpiqet të gjejë mënyra të ndryshme të mbijetoj, të thjesht të mbijetoj në këtë vend. Dhe ka tentuar shumë herë të hap biznese të ndryshme, të ketë gjëra të ndryshme, dhe deri ka arritur deri në atë pikë sa ka arritur të bëhet dhe i jashtëligjshëm.
2: Tam.
4: Dhe e bën jo se nuk duron dot pa të gjë, po thjesht nga halli i tij që nga nevoja
2: që është një presion shoqëror që ken fakt që pse s'po e them se s'po bën dikush u pasurua më shpejt.
4: Ne kemi një problem
6: me Shqipërinë. Do ngelish pa martuara këtë gjë.
4: Të gjitha, po. Po asnjë gjë e fundit që ai Kola mendon.
3: Ai do lek, s'do gru.
4: Se ne kemi një gjë në Shqipëri që ne deri diku ne nuk kemi klasa. Dhe kjo humbja e klasave në Shqipëri sjell këtë lloj rezultati. Ti shikon njerëz shumë lart dhe njerëz shumë të varfër.
3: Po, mesatarja po zhduket.
4: Po zhduket mesatarja dhe mendoj që kjo është dhe problemi dhe sidomos sot.
1: Nuk kemi klasa, kemi thjesht dy klasa.
3: Të shtuara ekstrem.
4: Po një shkollë me dy klasa mbyllet se kalove klasën e dytë iku.
3: Derisa, okay, domethënë është ky Kola që po tenton të mbijetojë dhe tregon çfarë do.
4: Arrin deri në atë pikë, domethënë sa bën atë ekstremin. Bën një gjë të keqe, arrin të vjedhë parat e ca njerëzve që nuk duhet të prek ato para, dhe ata i qepen nga pas. Dhe është pastaj
1: se mbushur.
3: Mos na e trego pastaj.
4: Është gjithë historia
1: e mbushur me aksion, e mbushur me intrigë, e mbushur me humor, me personazhe shumë çuditshëm, me
3: personazhe. E ke gjetë fikse personazhin e Genti.
1: Mund mos flasim më për Belu.
2: Nuk e di, mund ta thuash ti për shumë
3: eksperiencë. Jo, po e ke kështu, po ti ke
2: duke dhënë në të film për Krixin dhe për gjithë stafin. Pikpamjen tënde, i pam të dy pikpamjet.
1: Si thosh, ka qenë nga eksperiencat më të bukura dhe them me shumë sinqeritet këtë së bashku me gjithë grupin kemi kaluar jashtëzakonisht mirë, nuk një nga ato eksperienca shumë komplekse që ti nuk ke patur asnjë konflikti. Për asgjë, realisht për asgjë. Maksimumi pse morët copën e picës mund të ketë qenë në një
3: muaj. Po, është serioze.
4: Edhe bluzat e Gentit. Edhe
2: bluzat, po.
3: Bluzat i ka.
4: Edhe një ditë me një bluzë socializëm.
3: I ka këto Genti, ka, i dini. Mirë, shumë suksese. Duhet, nëse doni,
1: rikujtojmë edhe një herë datat, nga data 17 shtator në Cineplex, në gjithë rrjetin e kinemave Cineplex, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
4: 56,
1: 57. Deri në fund muajit do të shohim se si do të ecë më pas. Borat, falenderojm shumë edhe për gjithë kontributin për filmin. Në fakt, falenderojm zakonisht shumë. Unë si Genti dhe besoj edhe e them dhe në emër të Krixit. Gjithashtu
3: Krixit. Mezi presim ta shikojmë.
1: Sa më shumë suksese dhe sa më shumë krim tari.
2: Shumë mezi presim t'ju vim atje, të t'ju bëjmë çokën.
4: Edhe jeni të gjithë ftuar.
3: Do vim se do shojmë Gentin se
4: çfarë. Do kënaqemi.
1: Nga data 17. Ne ndërkohë shkëputemi dëgjojmë pak muzikë.
3: Kemi reklama, rikthehemi
1: pas pak.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
8: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
9: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë të vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
10: Alo, Bir, e gjeta atë shtëpi në Tiranë?
11: O, mami,
12: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
11: Siguri 24 orë,
12: restoran, palestër, bibliotekë,
11: lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
10: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
11: O, mami,
12: ai këtu në Foler kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e kave afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
10: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanare.
13: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
14: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Thank you.

0: Mirëmëngjes,
1: mirëmëngjes.
0: Pyet burri gruan, pyet burri gruan. Vjen Barsaleta nga Enea, vazhdon Enea, godet fort. Thot, o grua, më thuaj Barsaletën më të bukur që ke dëgjuar ndonjëherë. Po më shpirti thot kjo, ha njëherë, unë të dua shumë ty.
2: Barsaleta do të jap një lajm të mirë, por nuk është fare Barsaleta, sepse është 100% e vërtetë dhe e bukur, sepse këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Po bien edhe çmimet në gotek elektronik.
3: Oh my god.
2: Wow, wow, deri me datë 30 shtator çfarë nuk gjeni aty? Televizor Samsung 55 polsh 41.990 lek, domethënë është shumë lirë. Keni lavatriçe Kandi 9 kg super çmim 29.990 lek.
0: Wow, tjetër, ç'kemi tjetër?
2: Korenti Samsung 9.990
0: fal.
2: Përfitoni super ofertat në çdo produkt në deri me datë 30 shtator në të gjithë rrjetin GoTek Electronics, të cilët edhe i falenderojmë që mundsojnë programin tonë.
0: Mira, nuk është këtu, është atje. Falenderojmë GoTek-un.

0: Dhe sigurisht aty, tek rruga e Dibrës, ekziston ajo tabela e bukur që shkruhet Anatoday Hospital me doktor Julian Dervishan, i cili në fakt është gjithmonë në pritje të konsultës më të mirë që mund shkoni të pyesni orë çfarë mund të bëj, çfarë mund të ndryshoj, çfarë mund të rregulloj,
1: çfarë mund të
0: përmirësoj, veshë, hunde, gjitha këto tek Anatoday Hospital, të cilët i falenderoj për mbështetjen e përditshme të klubit të mëngjesit. Ne shkëputemi për pak muzikë dhe rikthehemi pas pak. Presim Barsaletat edhe pak minuta kanë.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank. Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
1: Ora 9:32 minuta.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
6: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
8: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
7: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
9: How do you know?
10: I know. The eyes, chico. They never lie.
7: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
11: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
7: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
12: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
13: Jo të gjitha.
12: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
13: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
12: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
13: Dermadvance by Intermedica.
12: Kontakto 069-80-53-888.
14: Top 5 on Club FM.
15: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
14: Number 5. Hands
15: on, jealous lover, please let me be. Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.
14: Number 4.
16: Heavy factor, sinful.
15: Në vendin e 4, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother.

0: Kto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetëm në llojin e ti. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur.
3: Une?
2: Hajt më.
4: Kush ishin këta?
2: Fqinjët, fqinjët.
4: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
4: Aj, drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën, ku ikën? Det apo mal?
4: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
2: Makina çfarë?
4: Jo, thash se mos makina.
2: A si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithë verës.
4: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
5: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni
1: klubin e mëngjesit
4: me Gentin,
1: Evin,
4: Sashën
1: dhe Altinin.
5: Që nga data 1 shtator në Alto Adige të Italisë është futur një ligj i ri që në fakt është edhe shumë i mirë, të rinjt nga mosha 14 deri në 25 do të kenë akses falas në disa prej metodeve kryesore kontraceptive.
6: Bravo. Shumë mirë.
5: Nga pilula tek prezervative, tek spirale, tek implantet, kostot do të mbulohen në kuadrin e një projekti pilot që synon.
6: Jo vetëm
5: shtatzanit pa dëshiruara, por edhe mungesa informacioni në shëndetin seksual. Falas për të tërë.
7: Ja më pjesë.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njerëj me lek, më merren mend.
1: Po kur sheh gruan,
2: më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: për ti.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, stilolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back

0: School i School me gjenë të QTU rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: Dhe kemi dy Barcelona të tjera nga Adi. Barcelona e parë shpejt e shpejt. Adi thot dy të vogla thot. Si ke emrin ti Zana?
1: Po, e Zuzogun.
0: Po ti Mucho. Ua, që nke gagache? Jo, e kisha babaj nga gagache. Por aji gjëndje civile ishte i poshtër dhe registroja ashtu si shte thama. Si shte thama babi. Edhe dyta, alo, je agimiti? Jo, i kërën nga bim. Po mirë, pse bërtet? Kujti thua ashtu ti? Ty ore, a e diti me këje duke fol? Jo, kush je ti? Drejtor policie? Po ti e di me këje duke fol? Jo, shqyqyr, shnet.
1: Okej, në
0: rregull. Okej, bukur. Ndërkohë kemi patën Barsaleta që do shpallë fituese, këto shpallën fituese, cila ju pëlqeu më shumë?
2: Se disa për që ato të fillimit më pëlqeu shumë.
1: Po pra,
2: kush ishte ajo?
1: Ajo me atë djalin e vogël
0: ishte. Fituesi është Enea me numrin
1: 24,
0: i dashur Enea.
3: Ja,
1: Ka fituar plot kupon nga Euro 1 dhe Montseri për të bërë blerjet mrekullueshme tani që fillon edhe shkolla. Jemi back to school dhe keni gjithçka që ju duhet. Absolutisht, fletore, lapsa, ngjyra, po keni edhe produkte pastrimi, keni për fëmijët, keni për kopshtet, për katër putroshët tuaj. Gjithashtu, pastaj një kafe në fund, mund shkoni të pini një kafe, të hani një brioche, një
2: direkt të shkoj tani, direkt pas emisionit.
1: Hajde ikim bashkë,
2: ikim me shumë kënaqësi. Faleminderit.
0: Falenderojmë gjithë sponsorat tan, NT Day Hospital, Go Tech Electronics dhe Jet Bank që mundsojnë klubin e mëngjesit. Ju falenderojmë për gjithë mesazhet që na keni nisur sot, sado që sot është një ditë e pushimi, prapë ne kishim një fluks pafund Barsaleta.
2: Po programacioni nuk ka pushim, sa vjen Orgesa Zaimi.
0: Dhe kemi lexuar, po. Vjen Orgesa Zaimi menjëherë.
2: Me Music Box.
1: Më pas është makinë me dy timon me Kelin dhe Gretën.
0: Pas do të kemi Elsën në mix, mos harroni rrjetet tona sociale dhe mbi gjitha arsyeja mos arsyes.
1: Çi bëhet arsyesime? I madhëpson ai shumë arsyes, ha arsyes dëgjoj vetë.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, Gotek Electronics, The Jet Bank.
1: Unë dua të bëm doktoresh.
2: Unë dua të bëm artiste.
3: Kurse unë dua të bëm pilot.
4: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëj ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess. We could live. Never tear us apart.

0: Suicide Blonde. You wanna make a
1: suicide blonde. Beautiful girl. Stay
0: with me. Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Në Shqipëri janë evidentuar 11 vatra zjarri aktive, ndërsa forca zjarr fikse vijon betejën me flakën në disa zona. Situata më problematike paraqitet në Turbun, në Dajt, Kavaj, Lezhë, Shkodër, ku zjarret kanë përfshirë sipërfaqe pyjore dhe ndërhyrja është vështirësuar nga era dhe terreni thyer. Në disa zona janë angazhuar dhe helikopter dhe avion për shuarje nga ajri. Kryeqyçata botërore Bektashiane organizoi një konferencë ndërkombëtare jubilare në Selinë e Shenjtë, duke shënuar 35 vjetorin e hapjes së saj, 15 vjetorin e zgjedhjes së kryeqyçisë botërore dhe 11 vjetorin e inaugurimit të kompleksit Odeon. Aktiviteti mlodhi përfaqësues të institucioneve shtetërore, diplomatik, komunitete fetare, akademi dhe kulturë, si dhe përfaqësues të komunitetit Bektashian nga Shqipëria dhe diaspora. Në fjalën e tij, Babamondi përcolli mesazhe për paqe, dashuri dhe respektin e bashkëtesës fetare. Pas mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara, Seli Berisha zhvilloi një takim me shqiptarët e diasporës në New Jersey, ku sulmoi administratën e mëparshme amerikane për shpallin e tij non grata dhe akuzoi Edi Ramën për lidhje me krimin. Berisha kërkoi mbështetjen e diasporës për protestat kundra qeverisë, ndërsa takimi u shoqërua dhe me protesta nga kundërshtarët e tij. Forcat izraelite goditën gjatë natës disa pozicione të Hamasit në rripin e Gazës, sulme të krye në përgjigje të shpërthimit të një pajisje me një automjet ushtarak izraelit pranë linjës së verdhë. Sipas IDF-s, incidenti nuk shkaktoi të plagosur. Ushtria izraelite cilësoi shpërthimin si shkelje të hapur të marrëveshjes së armpushimit nga Hamasi. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëm me Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Music Box mundësohet nga Enoalba Beyond Packaging.
1: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirë mëngjesi të gjithëve ku do ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi, edhe ju mirpresim çdo ditë në takimin tonë përditshëm me Music Box, ju mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Një hënë sa më pozitive për të gjithë ju, duket se është freskuar pak ose me çfarë kemi hequr deri tani me vapën, besoj se do të jetë me ndryshime kjo javë. Priten rreshje deri të enjten ose javën tjetër, por rëndësi ka që kemi muzikën më të mirë këtu në program. Vjen Pamela me Better Than Before pas pak Top 5 Club FM.

0: can't say much.
1: Sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Top 5 Club FM. Në vendin e 5 dëgjojmë më të re në Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte,
2: çmimi,
3: interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: Jemi bashkë në Music Box për të dëgjuar Top 5 Club FM. Kemi vendin e 4 tani, kënga me Sam Smith në bashkëpunim me Two City Chorus, Oh Mother.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te

0: BFM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbonë. Rekordi udhëtimit më të gjatë me biçikletë nën ujë u arrit në dëgushtin e 2020-s nga sportisti italian Vittorio Innocente, i cili përshkoi një distancë 129 metra në thellësinë e liçenit të Komos. Për këtë sfidë të jashtëzakonshme, ai përdori një motociklet të modifikuar posaçërisht prej 35 kg, e cila ishte mbushur me beton për të qëndruar në fund të liçenit. Ai u zhyt në një thellësi prej 10 metrash, duke mbajtur frymën dhe duke u mbështetur tek pajisjet e zhytjes për të pedaluar ngadalë nën presionin e lartë të ujit. Ky rekord kërkoi mbi 2 vite stërvitje intensive fizike dhe mendore për të menaxhuar temperaturat e ftohta dhe rrymën e ujit.
1: Club FM Guinness.
0: Koleksioni më i madh në botë i patkonjve të kuajve u certifikua zyrtarisht në 15 marsin e 2018-s dhe i përket koleksionistit anglez Arthur Jackson nga Leeds. Ai arriti të grumbullojë rreth 1111 patkonjë të ndryshëm hekuri gjatë një periudhe 45 vjeçare të mbledhura nga ferma dhe ngjarje tradicionale bujqësore në mbar Europën. Patkojnët më të vjetër në këtë koleksion unik datojnë nga 1840 dhe i udhëruan aty nga një farkëtar i njohur skocez. Muzeu lokali i qytetit ekspozon sot të gjithë koleksionin, i cili tërheq mira vizitor vendas dhe të huaj çdo vit.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbonë, lider në tregun italian.
2: Attenzione, attenzione!
3: Vini re, vini re.
2: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
3: Jemi ne, vim nga trojet tona.
4: Apo jo, është tjetër kjo.
2: La meraviglia di questa stagione.
3: Në për stacione?
2: Sëre!
5: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbonë.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbonë, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
2: Attenzione, attenzione!
6: Kafe Bourbonë, magjika emocione.
0: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi rikthyer në Music Box, ju mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të nisur me historitë muzikore. Sot kam vendosur që t'ju bëj pak të qani, sidomos ju që preferoni muzikën italiane, do të kem pas kohën në vitin 1986, është një nga ato këngë që duket sikur ka lindur pas një historie të madhe dashurie, por në të vërtetë historia e këngës fillon me një defekt mekanik. Pikërisht në vitin 86, Lucio Dalla udhëtonte me varkën e tij pranë Sorrentos kur pati një problem dhe u detyrua të qëndronte në hotelin Excelsior Vitoria. Aty mësoi një detaj të jashtëzakonshëm. Në të njëjtin hotel ku ai po rrinte, kishte qëndruar dikur tenori legjendar italian Enrico Caruso pak para vdekjes. Pronarët e hotelit i treguan Lucio Dallës histori për ditët e fundit Caruzos, marrëdhënien e tij me një vajzë të re, të cilës i jepte mësime këndimi, dhe Lucio Dalla u frymzua nga kjo atmosferë dhe krijoi këtë këngë ku dashuria, sëmundja, kujtesa dhe vdekja bashkohen. Caruso nuk është një biografi e tenorit, është një histori e imagjinuar, e ndërtuar mbi fragmente të jetës së tij. Sot kjo këngë konsiderohet një nga kryeveprat italiane të shekullit 20, por duhet thënë lindi sepse kjo varkë e Lucio Dallës pësoi një defekt. Ne dëgjojmë në Music Box nga Lucio Dalla, Caruso.

0: dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to School ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra, ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi rikthyer në Music Box për të patur tani një emocion për fansat edhe muzikën e Freddie Mercury-t, një nga personazhet më të rëndësishëm të muzikës, ndërkohë që kënga që vjen tani është një nga këngët më personale të tij dhe një nga ato raste kur Freddie tregon një anë që nuk e shihnim gjithmonë nga grupi Queen. Freddie Mercury nuk na la vetëm këngë, ai na la një mënyrë për të kuptuar se ndonjëherë fuqia më e madhe e një artisti është të mos ketë frikë që të jetë vetvetja. Dhe për këtë arsye dhe me rastin e 80 vjetorit ditëlindjes së tij që është festuar sidomos në Montreux kur ai ka harxhuar vitet e fundit të jetës së tij, do t'ju sjell Living on My Own, që është bërë një frazë më vete, një shprehi e jetuar. Freddie fliste për ndjesinë të qenit izoluar dhe kur rreth tij kishte njerëz, festa apo famë, dhe është një nga hitet më masive të viteve 80. E dëgjojmë në program In Memoriam për Freddie Mercury, Living on My Own.

Kemi gjuar nga Freddie Mercury, Living on My Own. Është ora 10:53 minuta. Ne jemi bashkë në takimin tonë përditshëm në Music Box për të kaluar tek një tjetër gigant i muzikës dhe i kompozimit. Një nga baladat më të famshme romantike kjo, një histori shumë interesante. Tekstin e shkroi bashkëpunëtori Elton John, Bernie Taupin, ndërsa Elton John kompozoi muzikën, ishin ende shumë të rinj në këtë kohë, 1970-ta dhe pothuajse të panjohur. Ajo që bën historinë interesante është mënyra spontane se si lindi kënga, ku Bernie shkroi fjalët e një tëriu që përpiqet t'i shpjegojë dikujt se sa shumë e do, ndërsa Elton ul pran pianos dhe krijoi melodinë. Nuk ishte një këngë konceptuar për të bërë një klasike, nuk kishte një produksion gigant dhe as ndonjë strategji marketingu, por një tekst i sinqert dhe një melodi e bukur e bën një nga këngët më të mëdha të Elton John. E dëgjojmë në Music Box Your Song.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur.
2: Une?
1: Hajt mo.
3: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
3: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
3: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
1: Makina qar?
3: Jo, thashtë mos makina...
1: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto eksperiencë.
0: Ora 11.
5: News on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Në gjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Ministre e mbrojtjes raporton 44 vatra zjarri në vend gjatë 24 orëve të fundit, nga të cilat 14 janë ende aktive, 9 mbikëqyrje dhe 21 janë shuar. Në operacione janë angazhuar qindra forca vendore dhe ushtarake, si dhe mjet ajrore. Vatrat më problematike vijojnë tje në Shkodër, Tiranë, Dibër, Lezhë dhe Berat. Kryegjyqësata botërore Bektashiane organizoi një konferencë ndërkombëtare jubilare në Selinë e Shenjtë, duke shënuar 35 vjetorin e rihapjes së saj, 15 vjetorin e zgjedhjes të gryqëgjyshit botëror Haxhi Dede Babamondi dhe 11 vjetorin e inaugurimit të kompleksit kulturor Odeon. Në fjalën e tij, Babamondi përcolli mesazhe për paqe, dashuri, respekt dhe bashkëjetesë ndërfetare. Komuniteti shqiptar në Mbretërinë e Bashkuar ka zhvilluar dje një protestë kundër qeverisë së Shqipërisë, duke denoncuar atë që e cilësojnë si korrupsion galopant, kapjen e shtetit dhe politikat që kanë detyruar të rinj të braktisin vendin. Me parulla kundër qeverisë së Edi Ramës dhe thirrje për çmontimin e sistemit korruptiv, shqiptarët e diasporës në Angli e bën të qartë se zëri i tyre duhet të dëgjohet drejt për drejt në rrugët e kryeqytetit. Pas mritjes është në SBA, Sali Berisha zhvilloi një takim me shqiptarët e diasporës në New Jersey, ku sulmoi administratën e mëparshme amerikane për shpalljen e tij non grata dhe akuzoi Edi Ramën për lidhje me krimin. Berisha kërkoi mbështetjen e diasporës për protestat kundër qeverisë, ndërsa takimi u shoqërua dhe me protesta nga kundërshtarët e Berishës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
8: O palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Music Box, ora 11:06 minuta. Ky program mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging dhe në këtë pjesë të dytë ka vendosur që të sjell një nga këngët më të bukura të grupit ABBA. Kur u publikua, Bjorn dhe Agneta ishin të divorcuar, ata vazhdonin që të ishin pjesëtarë të njëjtit grup edhe duhej të regjistronin bashkë edhe pasi nuk i kishin mirë punët me njëri tjetrin. Bjorn ka thënë se teksti i këngës nuk ishte një rrëfim për divorcin ose situatën e tyre, por emocionet sigurisht që ishin aty. Dhe fakti që Agneta e këndon këngën e bën historinë edhe më të fortë. Tani imagjinoni sapo jeni divorcuar nga personi me cilin ke kaluar vite dhe më pas ky person hyn studio dhe të jep një tekst për një marrëdhënie të humbur që duhet ta këndosh vetë. Agneta interpretoi me një dhimbje aq të besueshme sa shumë dëgjues besuan se po dëgjonin rrëfimin e saj personal. Një nga këngët më të famshme për ndarjen u regjistrua nga dy njerëz që sapo kishin kaluar vetë një ndarje. The Winner Takes It All, këta janë ABBA.

që ta harrojmë pak dhimbjen edhe ndarjen, divorcin dhe historit pak më me shumë emocion, do ta shkundim tani me Maroon 5 dhe Christina Aguilera. Ata kanë bërë një këngë pikërisht frymzuar nga lëvizjet dhe gjithë eklekticiteti i Mick Jagger i grupit Rolling Stones. Ja kanë dedikuar atij këtë këngë, vjen në Music Box Moves Like Jagger.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

Jemi rikthyer me Lionel Lewis, një zbulim i talent show të famshëm britanike dhe fituesja X Factor nën menaxhimin më vonë të Simon Cowell, patën probleme, u zunë me njëri tjetrin dhe tashmë nuk e dëgjojmë më Lionel Lewis, por do ta ndrojmë fashën për të sjellë pak atmosferë pariziane. Kjo është një nga ato këngët që duket sikur është shkruar fikse për Parisin. Surpriza është se nuk ishte fillimisht një këngë franceze. Melodia dhe kënga kishin origjinë britanike. Waterloo Road, shkruar nga Mike Wilsh dhe Mike Dingen dhe interpretuar nga Jason Crest. Versioni francez u përshtat nga Pierre Delanoy dhe Joe Dassin e bëri këtë këngë hit. Një nga këngët më pariziane të historisë së muzikës, është në fakt një këngë britanike e transformuar në një him francez. Është me të vërtetë një këngë e bukur kjo për ata që i ka marr malli për Parisin ose duan të shkojnë në Paris. Vjen Joe Dassin me Les Champs-Élysées.

gjithë frankofoninë e mundshme në 1969 ta mendosh që kjo këngë është fantastike për të dëgjuar pas kaq shumë vitesh. Nga Parisi do të kalojmë në Itali me dy artistë të rinj italianë dhe shumë të talentuar, Angelina Mango dhe Marco Mengoni do të vinë me këtë këngë që në qendër ka njeriu me kontradiktat e veta. Mund të jesh i fortë dhe i brisht, i sigurt apo i pasigurt, perfekt ose i papërsosur në të njëjtën kohë. Mesazhi është që të mos përpiqemi vazhdimisht të dukemi perfekt përpara të tjerëve, por të pranojmë edhe gabimet tona që janë njerëzore. Angelina Mango dhe Marco Mengoni vinë me Canto d'Amore.

Tango dhe Mengoni ka ndërthuru rënjë të këngve populore mesdhetare në këtë produksion me muzikën moderne pop, një fuzion shumë interesant. Ne kalojmë te Siena Spiro, kjo është Great Expectation.

0: Ora 11:30.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
4: Let's go.

0: Super Sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi rikthyer me 20:10, ajo quhet Ajana Lie, kemi pas pjesë të parë Play Gangster of Love. Është ora 11:38. Jemi sërish bashkë në Music Box për të bërë një përshëndetje të veçantë për Eno Alba, që vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë së shumë familjeve shqiptare dhe çdo ditë me ne si partner në Music Box. Për të kaluar tani tek një këngë e vitit 1987, një këngë që shumë njerëz interpretojnë si një këngë klasike dashurie, por George Michael po luante me idenë e roleve në një marrëdhënie. Titulli Father Figure nuk duhet marr fjalë për fjalë, ai përdor figurën e babait si simbol të dikujt që ofron mbrojtjen, sigurinë, por dhe autoritet. Kjo ishte një periudhë shumë e rëndësishme për George Michael, ai po shkëputej nga imazhi i duos së famshme britanike Wham dhe po ndërtonte pak nga pak identitetin e tij si solo artist për të bërtitur atë që ai donte të shfaqej dhe të njihej si një prej kantautorëve më të mirë. Prandaj kënga është shumë interesante dhe si pjesë e historisë personale të tij, një artist që po largohej nga imazhi i djalit pop, le të themi, pak më shumë komercial dhe po kontrollonte vetë mënyrën se si ai donte të prezantohej dhe të vinte pranë publikut. Vjen George Michael me Father Figure.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën ujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
4: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

i bën asnjë gjë për shtypje Shania Twain, të paktën në këngën That Don't Impress Me, që është një nga hitet më absolute të saj. Për të qëndruar pak në muzikën country, është e momentit në fakt të rikthimi i një prej hiteve më të jashtëzakonshme prej largimit nga jeta të Dolly Parton, edhe me kërkesë popullore gjithashtu nga ju. Do të cilim këtë këngë, është këngë mbi këngët kjo, një nga këngët më epike të kantautores Dolly Parton e vitit 1973. Dolly Parton ka treguar se emrin Jolene e erdhi si frymëzim nga një vajzë e vogël që i kërkoi një autograf gjatë një koncerti. Vajza kishte pikërisht emrin Jolene dhe Dolly e pëlqeu kaq shumë se si tingëllonte emri sa vendosi ta përdorte duke filluar duke kënduar Jolene, Jolene, Jolene. Por personazhi i gruas që po përpiqet që t'i marr burrin është frymzuar pjesërisht nga një situatë tjetër reale. Në fillimet e martesës së Dollyt me Carl Dean, një bankiere e kuqe me flokë kuqe, pra që punonte pranë burrit saj, i kishte kushtuar atij shumë vëmendje, pra kishte një flirt aty dhe Parton e kishte vënë re dhe kjo i dha pikrisht idenë për këtë histori. Pra emri është real dhe historia është një kombinim i disa përvojave të tjera reale dhe Dolly nuk po këndon thjesht për një grua imagjinare, ajo po merr një frikë reale të të gjitha grave të martuara dhe me një partner, pra humbjen e personit që ne duam për ta kthyer në një këngë. Dëgjojmë nga Dolly Parton Jolene për të falënderuar Eno Alba Beyond Packaging që mundson këtë program të përditshëm në Radion Kombëtare Club FM. Me mua Orgesa Zaimi do t'i dëgjojmë nesër. Vjen Jolene.

Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: tonight.
1: Things are so raw, I've got to let you know.
2: Love in the nations.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 12:01 minutë.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Ministri i Mbrojtjes raporton 44 vatra zjarri në vend gjatë 24 orëve të fundit, nga të cilat 14 janë ende aktive, 9 në mbikëqyrje dhe 21 janë shuar. Në operacione janë angazhuar qindra forca vendore dhe ushtarake, si dhe mjet ajrore. Vatrat më problematike vijojnë në Shkodër, Tiranë, Dibër, Lezhë dhe Berat. Në disa zona po ndërhyhet edhe me helikopter, avion air, tregtër dhe me dron. Sipas autoriteteve nuk raportohet rreziki drejtpërdrejt për banesat në vatrat kryesore, ndërsa situata po monitorohet në mënyrë të pandërprerë në të gjithë vendin. Kryegjyshata botërore bektashiane organizoi një konferencë ndërkombëtare jubilare në Selinë e Shenjtë, duke shënuar 35 vjetorin e rihapjes së saj, 15 vjetorin e zgjedhjes së kryegjyshit botëror Haxhi Dede Babamundi dhe 11 vjetorin e inaugurimit të kompleksit kulturor Odeon. Në fjalën e tij, Babamundi përcolli mesazhe për paqe, dashuri, respekt dhe bashkëtesë fetare. Pas mëritjes në Shtetet e Bashkuara, Sali Berisha zhvilloi një takim me shqiptarët e diasporës në New Jersey, ku sulmoi administratën e mëparshme amerikane për shpalljen e tij non grata dhe akuzoi Edi Ramën për lidhje me krimin. Berisha kërkoi mbështetjen e diasporës për protestat kundër qeverisë, ndërsa takimi u shoqërua dhe me protesta nga kundërshtarët e tij. Partia ekstremit të djathtë AfD fitoi zgjedhjet në landin gjerman të sanksionit Anhalt me 43.8% të votave, duke lënë pas CDU-n me 17.2%. Megjithatë, AfD nuk ka shumicën e nevojshme për të qeverisur e vetme. Rezultati shihet si një fitore historike për të djathtën ekstreme në Gjermani dhe tregon rritjen e mbështetjes për AfD-n. Tani sfida kryesore është formimi i qeverisë, pasi partia duhet të gjejë aleat për të siguruar shumicën. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Una, hajt mo.
7: Kush ishin këta?
6: Fqinjët.
7: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
6: Jo, më jo, ikën me pushime.
7: Ai, drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
6: Ku ikën? Det apo mal?
7: Po si për det duken. Pas kanë kumbërdare me vete. Po makina.
6: Makina çfarë?
7: Jo, thashë se mos makina...
6: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithë verës.
7: Makina që ka nona.
6: Edhe baba.
4: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
8: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet, pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
11: Si the?
10: Apo vjen një shumë vonë?
11: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
10: Apo ky ka lajfitur fare?
11: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
10: Njëshje, le të filloj festa.
12: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës. Është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia. Yeah!
1: Ehrëra, deti, varkat. Më duket sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, Kape Radio.

0: E në Top Clinic, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç, 21.990 lek. Lavatriçe Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Ora 12:32 minuta.
4: Alo, birë. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami.
6: Këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
5: Siguri 24 orë,
6: restoran, palestër, bibliotekë,
5: lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami.
6: Vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsi në hotel me parkim të rezervuar e kave afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qet bir. Studio e në Bëj Kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
8: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
8: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pranë jush gjatë gjithë verës.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM. Club goes to Hollywood.
8: Club FM shkon në Hollywood. Phil Collins ka zbuluar se gjatë 2024-s ishte në gjendje shumë të rëndë shëndetësore, aq sa fëmijët e tij menduan se po i jepnin lamtumirën. Ai kaloi 7 muaj i shtruar në një spital në Zvicër, pasi organet e tij nisën të dështonin si pasojë e rikthimit të konsumit të alkoolit. Collins, veshkat i pushuan së funksionuari dhe organet e tjera po i shuheshin gradualisht. Menaxheri i tij thiri 5 fëmijët që të ishin pranë tij, por muzikanti thotë se nuk e mban mend atë moment për shkak të gjendjes së rënd. Ai u shtrua fillimisht në spital në nëntorin e 2023-shit dhe u lirua pak para krishtlindjes, por pas disa javësh u rikthye në repartin e kujdesit intensiv. Që nga ajo kohë, këngëtari britanik thotë se ka hequr dorë plotësisht nga alkooli.
9: Club goes to Hollywood.
8: Është bërë publike tema e Met Gala për 2027-ën, e cila do të lidhet me ekspozitën pranverore të Institutit të Kostumeve në Muzeun Metropolitan të New Yorkut. Ekspozita me titull John Galliano Horizons do t'i kushtohet stilistit të njohur John Galliano, një vendim që ka ngjallur reagime për shkak të së shkuarës së tij kontroverse. Galliano megjithatë konsiderohet një nga stilistët më të talentuar të brezit të tij, por karriera e tij u ndërpre në 2011-ën pasi u shpall fajtor për dy raste të gjuhës së urrejtjes pas deklaratave antisemitike dhe raciste. Më vonë, ai kërkoi falje publikisht dhe pranoi se veprimet e tij ishin të papranueshme. Organizatorët kanë bërë të ditur se ekspozita nuk do të fokusohet vetëm tek kontributi i tij në modë, por edhe tek polemikat që kanë shoqëruar karrierën e tij dhe ndikimi që ato kanë pasur në perceptimin e publikut.
9: Club goes to Hollywood.
8: Sapo u njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
9: Club goes to Hollywood.
10: Më pyeti cuni mbrëm.
11: O, ba, pse motra quhet Saranda?
10: Po se ishim me pushime kur unë gjizë.
11: A, faleminderit, ba.
10: Ska gjë kara

0: hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plot dhe karakter të fort që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: E, këta fëmijët e sotëm. Prindrit e dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën, dhe tani ka hedhur në gjyq familjen, sepse i kanë vjedhur 5 vjet.

Si o burë, më tha groja. Gjithë kursime tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne. Klab FM

0: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i miri planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13:02 minuta.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Kryebashkiaku i Marës Vangjel Tavo njoftoi më tepër për zjarrin që përfshiu qytetin në 4 shtator, duke porapur me shpejtësi nga kodra drejt zonave të banuara. Për shkak të rrezikut u evakuan banorët dhe turistë, ndërsa nga flakut u dogjën 6 banesa, 3 të banuara si dhe ullin shumë vjeçar. Tavo deklaroi se dëmet në banesa do të dëmshpërblehen dhe ullin të dëmtuar do të rimbillen. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha ka pritur në Tiranë ambasadorin e re të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Sofia Morera de Sousa. Ministri kërkoi që procesi i antarësimit të vijojë mbi bazën e meritës, rezultateve konkrete dhe besimit të ndërsjellët. Ai shpreh se Shqipëria synon përfundimin e negociatave dhe antarësimin në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Afati masave fleksibël për zbatimin e sistemit biometrik në kufit e BE-s ka skaduar në datën 6 shtator dhe kontrollet biometrike mund të rikthehen gradualisht, duke rritur rrezikun për radhë punesa në kufi. Mbi të gjitha për udhëtarët nga vendet jashtë Bashkimit Evropian, kompanitë ajrore dhe industria udhëtimeve kërkojnë që lehtësimet të zgjaten deri në fund të vitit, pasi pajisjet e hyrjedaljeve në disa pika kufitare ende nuk janë plotësisht funksionale. Presidenti SBA-s Donald Trump pritet të zhvillojë sot një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin, pasi të informohet nga përfaqësuesit e tij për raundin e fundit të bisedimeve për paqe në Kiev dhe Moskë, kështu ka informuar një zyrtar amerikan për The Kiev Independent. Trump do të konsultohet fillimisht me të dërguarin e tij Steve Witkoff dhe Jared Kushner. Përpjekjet diplomatike kanë për qëllim përparimin e negociatave për përfundimin e luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Komshia ime u nda dhe nga i dashuri i saj 13
6: dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
7: Çfarë ka?

dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë kjo.

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: E qova dje gjysën të doktori Lajës. Pse më dhëmë këmba e djaft? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majtë atë njëtën moshka. Pse s'më dhëmë?
1: Doti që doktori ngeli

0: 13 e 32 minuta.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

0: Vinire, vinire, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
1: Merë tani 600.000 lek në Credo.al, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.al.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbonë. Rekordi i udhëtimit më të gjatë me biçikletë nën ujë u arrit në dëgushtin e 2020-s nga sportisti italian Vittorio Innocente, i cili përshkoi një distancë 129 metra në thellësinë e liçenit të Komos. Për këtë sfidë të jashtëzakonshme, ai përdori një motociklet të modifikuar posaçërisht prej 35 kg, e cila ishte mbushur me beton për të qëndruar në fund të liçenit. Ai u zhyt në një thellësi prej 10 metrash, duke mbajtur frymën dhe duke u mbështetur tek pajisjet e zhytjes për të pedaluar ngadalë nën presionin e lartë të ujit. Ky rekord kërkoi mbi 2 vite stërvitje intensive fizike dhe mendore për të menaxhuar temperaturat e ftohta dhe rrymën e ujit.
2: Club FM Guinness.
3: Koleksioni më i madh në botë i patkonjve të kuajve u certifikua zyrtarisht në 15 marsin e 2018-s dhe i përket koleksionistit anglez Arthur Jackson nga Leeds. Ai arriti të grumbullojë rreth 1111 patkonjë të ndryshëm hekuri gjatë një periudhe 45 vjeçare të mbledhura nga fermat e ngjarjeve tradicionale bujqësore në mbar Europën. Patkojnët më të vjetër në këtë koleksion unik datojnë nga 1840 dhe i udhëruan aty nga një farkëtar i njohur skocez. Muzeu lokali i qytetit ekspozon sot të gjithë koleksionin, i cili tërheq mira vizitorëve ndas dhe të huaj çdo vit.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbonë, lider në tregun italian.
4: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot në bare, në përshëzlone, në hotele edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Kafe Bourbonë.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbonë, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbonë, magjika e emocione.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
6: Let's go.

0: Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dyt, pastaj t'ja fus vrapit, të zbres shkallët, ta kap. Klab FM, largo.

brëmbashkësort jam tha: ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash: okej, më shumë punë shtëpie duhet bërë.

0: me Unionet Western Union. Fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pran jush.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo!
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
1: Makina qarë?
2: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Electromagic.
4: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet, pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
5: Ora 14:02.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 14. Situata e zjarreve vijon të jetë problematike në qarkun e Shkodrës. Prefekti Olta Duda tha se rreziku për banesat në Bardha është evituar, ndërsa ndërhyrja vijon nga toka dhe ajri. Problem mbetet zjarri në malin e Turbunit në Puk, ku janë angazhuar edhe 50 efektiv të forcave të armatosura për shkak të terrenit të vështirë. Kryedemokrati Sali Berisha gjatë takimit me komunitetin shqiptar në New Jersey kërkojnë mbështetjen e SBA-s për ndryshime politike në Shqipëri. Berisha e krahasoi vizitën me atë të vitit 1991, kur kërkoi ndihmë për rrëzimin e diktaturës komuniste. Ai kritikoi qeverinë për politikat e ndjekura duke cilësuar Shqipërinë si një kopësht eksperimental të ideve të së majtës. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pritet të zhvillojë në muajin tetor turneon e saj vjetor në Ballkanin Perëndimor. Vizita në Serbi mbetet e pasigurt pas zhvillimeve të fundit politike dhe anullimit të vizës së komisioneres për zgjerimin Martakos për shkak të nderimeve shtetërore për Ratko Mladić. Turneu zhvillohet përpara publikimit të raporteve vjetore të Progresit, ndërsa Shqipëria dhe Mali i Zi konsiderohen vende që kanë përparuar në procesin e zgjerimit. Nepali mban sot ditë zie kombëtare pas përmbytjeve katastrofike që kanë shkaktuar të paktën 1380 viktima dhe mbi 5500 të zhdukur. Operacionet e kërkim shpëtimit vijojnë në zonat e prekura kryesisht në 12 projekte hidroenergjetike, ku rreth 900 punonjës rezultojnë ende të zhdukur. Ekipet nga India, Kina, Korea e Jugut dhe Shtetet Bashkuara po vijojnë kërkimet, ndërsa në ditët e fundit janë shpëtuar 4 persona. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Inexcess. We could live. Never

0: tonight.
1: It's all so wrong. I've got to let you know.
2: Love the delicious.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunet diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
3: Rëra, deti, varkat. Më duket sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, KP Radio.

0: fjalë për vezën. Sa gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O, vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
3: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: E, si kanë ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bëhen madhështor, ndërsa disa punojnë PR. Klab FM

0: Ora 14:30 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Lamborghini ka prezantuar Revuelto Miura 60 Homage, një edicion të kufizuar për të shënuar 60 vjetorin e modelit legjendar Miura, i konsideruar si supermakina e parë në botë. Modeli vjen me ngjyra dhe detaje të frymzuara nga Miura origjinali, një kabinë me elemente ekskluzive dhe një plakë identifikuese. Miura 60, serie speciale 1 di 99. Nën kapak ndodhet motori 6.5 litrësh V12 hibrid me 1001 kuaj fuqi që e përshpejton makinën nga 0 në 100 km/h për 2.5 sekonda. Revuelto Miura 60 Homage do të prodhohet në vetëm 99 ekzemplare dhe do të debutojë publikisht gjatë Monterey Car Week.
1: High Tech Time.
2: Snapchat ka njoftuar se do t'ul dukshmërinë e videove të krijuara plotësisht me inteligjencë artificiale në seksionin Spotlight me synimin për të reduktuar përmbajtjen me cilësi të ulët. Sipas kompanisë, videot e gjeneruara tërësisht nga inteligjenca artificiale nuk do të rekomandohen më në Spotlight. Megjithatë, përmbajtja që është përmirësuar ose edituar me ndihmën e inteligjencës artificiale do të vazhdojë të shfaqet, duke ruajtur dhe etiketat që tregojnë përdorimin e AI. Snapchat tekson se nuk është kundër përdorimit të inteligjencës artificiale si mjet US, por synon të kufizoj për mbajtjen e përsëritur dhe me cilësi të dobët, e njohur shpesh si AI slop. Ky vendim vjen në një kohë kur gjithnjë më shumë përdorues po shprehin pak ndajsin ndaj përmbajtjes e krijuar masivisht nga inteligjenca artificiale.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës. Është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia. Yeah!
1: Mbrëmi ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
2: "Çfarë po bën?"
1: "Ja," i thash. "Po shohim film." Historia një djali që i vdiqe jëma, dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti tjatin. Monsta! Je duke par peshku Nemo. Spondaj filmat nga realitet.

ftohtë që kam kaluar në jetën time ishte gushti me shi në Pogradec. Baby, it's cold outside. Club FM.

0: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiran?
2: O, mami,
3: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rahatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanterit, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiran. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostrad.
1: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanarë.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Unë dua të bëjmë doktoresh.
6: Unë dua të bëjmë artiste.
7: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
8: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
9: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
12: Ora 15.
11: And now, the news on Club FM.
13: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Situata e zjarreve mbetet problematike në disa qarqe të vendit. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 44 vatra, 14 prej tyre aktive. Problematike paraqitet situata në Shkodër, Dibër, Lezhë, Berat dhe në Dajt në Tiranë. Dy persona janë arrestuar nga policia e Fierit për zjarrdhënie të qëllimshme, ndërsa dy të tjerë janë proceduar penalisht për zjarre nga pakujdesia. Një 60 vjeçar u arrestua në flagrancë në fshatin Eskaj të Lushnjës dhe një 25 vjeçar në Asturkas në zonën e mbrojtur Divja Karavasta. Kryebashkiaku i Marës Vangjel Tavo njoftoi për dëm shpërblim ndaj dëmeve të shkaktuara nga zjarri në banesat e prekura dhe rimbjellje të ullimve. Gjykata kushtetuese sqaroi se vendimi i saj për pagat e magjistratëve i datës 17 shkurt është përfundimtar dhe i detyrueshëm për zbatim nga autoritetet përgjegjëse. Kryegjyshata Botërore Bektashiane ka kremtuar 35 vjetorin e rihapjes, 15 vjetorin e zgjedhjes së Babamontit dhe 11 vjetorin e inaugurimit të kompleksit Odeon. Në aktivitet u përcollën mesazhe për paqen dhe bashkëpunimin mes komuniteteve fetare. Nga Kryegjyshata Bektashiane, i dërguari special amerikan për Ballkanin Paolo Zampoli, i pyetur nga gazetarët për krijimin e shtetit Bektashi, u përgjigj se vendimi i takon qytetarëve shqiptar dhe se komuniteti ndërkombëtar duhet ta respektojë atë. Kryedemokrati Sali Berisha gjatë takimit me komunitetin shqiptar në New Jersey kërkoi mbështetjen e SBA-s për ndryshime politike në Shqipëri, ndërsa i quajti vendin një kopësht eksperimental të lidhur me idetë e së majtës ekstreme. Kryetari i Shoqatës së Turizmit Zak Topuzi bëri me dije se po zhvillohen diskutime me qeverinë mbi masat për zhvillimin e turizmit gjatë gjithë vitit, përfshir subvencionimin e punonjësve sezonal për të paktën 4 muaj sipas modeleve evropiane. Ratko Mladić, ish komandanti i forcave serbe të Bosnjës, u përcoll sot për në banesën e fundit në Beograd me nderime ushtarake. Presidenti serb Aleksandar Vučić nuk mori pjesë në funeral për shkak të një takimi zyrtar në Uzbekistan, megjithëse i pranishëm ishte djali i tij Danilo Vučić. 35 vjetari Ulrik Sigmundi siguroi AFD-s fitoren e parë në nivel landi në Saksoni-Anhalt, i njohur për një komunikim më të moderuar, një ndër kundërshtimet lidhet me politikat e azilit. CDU-ja e kancelarit gjerman Frederik Merz pursoi një humbje të fortë. Fitoria e AFD-s ka shtuar presionin brenda partisë, ndërsa debati lidhet edhe me humbjen e ndikimit në Gjermaninë Lindore. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov akuzoi Gjermaninë për përshkallëzim të tensioneve pas incidentit me dron në aeroportin e Leipzigut pas fajësimit nga Berlini, të cilin e quajti të papranueshëm, duke deklaruar më tej Gjermania do përsëri luftë. Presidenti SBA-s Donald Trump pritet të zhvillojë sot një bisedë telefonike me homologun rus Vladimir Putin pas raundit të bisedimeve për paqe në Kiev dhe Moskë. Sipas Financial Times, forca speciale amerikane Navy SEAL zhvilluan për rreth 4 muaj një operacion sekret për pastrimin e minave në ngushtësinë e Hormuzit me zhytës anije pa pilot dhe robot, pas vlerësimit nga organizata ndërkombëtare detare për rreth 80 të tilla përgjatë rrugëve të transportit. SBA-ja, Korea e Jugut dhe Japonia ka nisur një stërvitje të përbashkët ushtarake me qëllimin e përballimit të kërcënimeve nga Korea e Veriut. Një avion mallrash i Amazon Air doli nga pista gjatë uljes aeroportit në Miami dhe shpërtheu në flak. 5 persona u mbën jetën ndërsa shkaqet e aksidentit po hetohen. Një ork 60 vjeçare është shilluar me armë në ulët iberike ndërsa autoritetet spanjolle kanë nisur hetimet për identifikimin e përgjegjësve të cilët rrezikojnë gjoba deri në 2 milion euro. Vulkani Eta ka rikthyer shqetësimin në Sicili pasi autoritetet kanë ngritur alarmin e kuq për aviacionin për shkak të emetimit të hirit vulkanik. Një urtek masiv në Kabardino-Balkari në rajonin rus të Kaukazit shkaktoi 11 viktima dhe 6 të plagosur. 56 ekipe të kërkim shpëtimit po punojnë pavarësisht rrezikut të paralajmëruar për urtek të tjerë. Nepali mban sot ditëzi kombëtare pas përmbytjeve katastrofike që kanë shkaktuar të paktën 1380 viktima dhe mbi 5500 të zhdukur. UEFA do të mbajë një minutë heshtje përpara të gjitha ndeshjeve të Champions League-s këtë javë në shenjë solidariteti me Nepalin. FSHF-ja ka përzgjedhur formacionin ideal të javës së tretë në superiore, Egnatia dominon me 3 lojtarë, ndërsa trajneri më i mirë është shpallur Florin Bratu i Partizanit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Ju lëmë me makinë me dy timon.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
13: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
13: Flashback. Nga frutat të thata palma.
15: Spirti, erdhe? Djali kërkon frutat të thata. I do palma si gjithmonë.
16: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
15: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merë.
16: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
15: Palma, më saru.
16: Po palma, palma.
13: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja çahangra në mëngjes, si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Po pse?

0: Unidea. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic. Drive a car with two steering wheels. Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje, mirëdita.
3: Mundohemi të gjejmë entuziazmin e dur, por edhe sot është pushim.
2: Për të tjerë.
3: Për të tjerë, për të tjerë.
2: Për ne nuk është asnjëherë.
3: Nuk ka gjë më të mirë për një komb i cili ka nevojë të punojë, që ta fillojë javën me ditë pushimi.
2: Bukur është, dhe pavarësisht sa e çuditërish për herë dikush. Të gjithë ngjesim trafik.
3: Mi tani, po njerëzit
2: e zëvë vapë. Shkollat nuk kanë nisur ende.
3: Nuk kanë nisur, po pretet me që është pak vapë, po presin të freskohet koha. Kur të freskohet koha do filloj shiu. Prap do jemi në trafik sepse nuk mund dalim dot pa çadër. Vjen keqtë, prandaj nuk i zgjidhim dot hallet e gjithë shqiptarëve, por me që ka trafik do punojmë për ta, për trafikantët.
2: Vetë të bëjmë. Kur ndam.
3: Jo, nuk na ran. Ju përshëndesim gjithë dhe ju themi mirë se erdhët në këtë javë të re të makinë me dy timon.
2: Kjo javë ka përshën më e fuqishme, më e mrekullueshme se ajo që lëm pas.
3: Nuk i mbajmë premtimet, prandaj edhe i premtojmë. Mos haroni që ky program mundsohet nga
2: Electromagic.
3: Përjetoj eksperiencë,
2: tani
3: sido.
2: Me një prekje të keqe.
3: Ku?
2: The Bad Touch.
3: Ku?
2: There.

gjithmonë kam pyetur veten, të jetë koincidencë val? Dita ka 24 orë, kurse kutia ka 24 birra. Jo, kopë, se si më shkojnë mëndirë?

0: Jemi gjithmonë në makinë me ty timon në Radion Kombëtare Club FM dhe një lajm i shkëlqyer për të gjithë fansat e Republikës Dominikane nëpër botë, sepse ti e di Greta që Republika Dominikane dhe Shqipëria kanë lidhje të vjetra shpirtërore si vende fqi.
1: Po, patjetër. Nuk po më kujtohet ajo lidhje fort e parë,
0: por nuk ka rëndësi, domethënë mbas nuk e di se sa vjetësh, 44 vjet, titulli Miss World u rikthye në Republikën Dominikane.
1: Oh, më në fund. Më në fund. Të gjithë Republika. Kush është?
0: Joheri Morda.
1: Joheri.
0: Kjo e ka emrin, nuk është fajim, domethënë. Dhe është 24 vjeç, ka fituar Miss World,
1: domethënë. Ai shendo bravo, gojarritja.
0: Evenimenti është realizuar në Vietnam. Mhm. Prandaj dhe parulla kryesore e bukurisë ka qenë mbahu Vietnam.
1: Nuk ka shumë good morning.
0: Jo, shtetë, datë ko ishte armik. Me gjithë, nga Trang,
1: që duhet këtë dalit dyve,
0: nga Trang, qyteti i Vietnamit që nga Trang.
1: Qytet Pelas.
0: Është po pra, është Pelas.
1: Trangulli.
0: 73 vjetori ka qenë i konkursit bukurisë ose edicioni 73. Më zhvillua atje 111 profesorë nga vende ndryshme të botës, e më thes të thash, fitoi Joheri Mola.
1: Kjo do na sill paqen në botë, më thënë.
0: Me siguri, kjo prandaj mbas kësaj nisën pikërisht negociatat e Rusisë me të dërguarit e Trumpit.
1: Po.
0: Në fakt ta rusët kanë tallur pa krabin me dërguarit e Trumpit, por Trumpi sot për të vendosur gjërat në vend do i marrë telefon.
1: Po.
0: Dhe pastaj të shohim se çfarë do bëhet. Andaj nga Benametaj. Three doors down.
1: It's not my time.

0: E, ishim me Three Doors Down, të cilët
1: ishim të lidhur, po, connected.
0: Po, po, po, po.
1: Edhe pas kaq vitesh,
0: edhe pas ai zgjidhi çik se njëri hiku.
1: A shëndron, e kemi gushëlluar. Po, më shaj fjalët e vdekja.
0: Besoj. Çka për të qeshur me gjëra fjalët e vdekja, domethënë tani.
1: Tashi. Po është për të qeshur sepse nuk ka vdekur askush, por një lajm ka qarkulluar që besoj e ke parë edhe ti, për një prezantuese shumë të famshme egjiptiane që po është dënuar me vdekje, me varje, së bashku me 11 persona
0: të tjerë. Po e dëgjova historinë e saj, domun.
1: Sara Khalifa quhet ajo.
0: Çaj ka Mia Khalifën i programit.
1: Diçka duhet ta ketë. Megjithatë, kjo është një vajzë shumë e famshme aty në Egjipt, ka një program të vetin që quhet Mission Impossible. Ironikisht tani jeta e saj duket si Mission Impossible. Ka 2.5 milion ndjekës në Instagram.
0: Vetëm 2.5?
1: Vetëm 2.5. Por ajo ka folur pasi ka mësuar këtë gjën, sepse atje gjykatat e kanë shpallur këtë dhe nuk kanë konsideruar fare se si mund të shkojë apeli. I ka mohuar akuzat Sara. Dhe avokati saj ka thënë se do të apeloj vendimin. Madje, Sara thot se unë jo vetëm nuk kam lidhje me këtë histori, që diskutohet për 750 kg lëndë narkotike, sintetike, materiale për prodhimin e tyre, ka qenë sekuestruar në total, nuk jam pak, a thot, unë s'kam pirë kura cigare më. Asnjëherë nuk kam pirë cigare, nuk kam lidhje fare me këtë gjë.
0: Gjatë, jemi gati duke të vra pak.
1: Janë ata ja.
0: Sepse gabim pasaj na falën.
1: Na falën.
0: Çat bëjmë, çat bëjmë. Famshme pelazgë na e boj halal.
1: Aprovon Genti. Po problemi është në këtë rast, që është që ka 20 dëshmitar, ka
0: biseda
1: elektronike, fotografi, video, ka gjithë prova.
0: Edhe në Shqipëri ekzistonin këta dëshmitarë dikur. Rrugët tona këtu janë ndarë, i tha dikush.

0: 15 e 30 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LCY Kiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
3: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
4: Jo Evjo, unë the më mirë lexojmë këto letra tarot.
3: Mimi, që do të jetë, vetëm të shojmë fatin.
4: Ja, ja të shojmë, prit.
5: Po kërkoni fatin tuaj, ajta shma është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqiprin duke zgjuar.
6: Edhe këtë sezon?
5: Dhe shaketi, për tanë.
6: Jo më jo, po roga ndryshon.
7: Dijo pak reggaeton.
8: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç, 21.990 lek. Lavatriçe Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm tumbi.

0: Të pushimeve. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Number 5. Hands off, jealous
2: lover, please let me be. Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.
1: Number 4. Have you faster?
2: Simple. Në vendin e 4, Sam Smith, The Two City Chorus. Oh my.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Let's go.

0: for sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Shumë interesant, ai është vetëm 83 vjeç.
5: Cili?
4: Bob De Niro.
5: Ah,
4: Bob
5: po.
4: Bob De Niro, i cili ka publikuar një foto me gocën e vet.
5: Ah, me gocën.
4: Me gocën.
5: Sa pas kam parë.
4: 3 vjeç goca. Gjia, çuçit. Domethënë, pyetja shumë e thjeshtë, më kur vajza të jetë në moshën e adoleshencës, si ka nevojë edhe për këshillat e babait e kështu. Sa vjeç është babai?
5: Atëherë, kur nisë adoleshenca, se tani nisë që pësi ma herë.
4: 15-16 vjeç,
5: 14-15.
4: Babaj, 90-9. Mirë shumë, mirë shumë.
5: Dhe ne që e kemi uruar atë, u bush edhe 100, o babu, se ka pimpimin.
4: Me gjithë, De Niro ka folë për rëndësinë e familjes.
5: Pa tjetër.
4: Pa zizën, moshën 83 vjeç, her pasere ti e harron, do më thënë, çka është ndonjë gjumit për shkakun se varet ku zgjuaj.
5: Varet.
4: Edhe më herët ne për shkakun na zgjuajmë divan. Ti
5: harrosh me gocës ka shpejt.
4: E nuk ka. Prandaj ka vënë Gjia.
5: Gjia.
4: Po, sepse e bie tani kur i bën të shtëpinë, në shtëpinë thotë Gjia kalo. Kështu është. Megjithatë jeta e VIP-ave është më gjatë se jeta e RIP-ave. Prandaj Stereophonics do të vi tani me
5: There's always gonna be something.

0: vinire, vinire. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pikal.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: Lamine Yamal dhe influencerja, moderatorja Ines Garcia, që janë shumë të lumtur bashkë.
1: Po patjetër, sepse ai ka para, ajo s'ka pse mos jetë lumtur.
0: Por ajo nuk është se nuk ka, por megjithatë
1: është më mirë të prishësh paratë atë.
0: Absolutisht po, aprovoj. Por ata kanë zgjedhur të bëjnë një arratisje të shkurtër larg angazhimeve të futbollistit
1: në
0: Barcelona, në Paris, në qytetin e dritave, qytetin e dashurisë. U quajt kërka arratisje sepse kanë shkuar me avion privat. Të sapo e mësova.
1: Të cilën ka paguar jetë.
0: Me siguri, po patjetër. Dhe kanë bërë 24 orë aty në Paris. Ky ka qenë mbishkrimi që ka bërë influencerja. Kam publikuar foto me njëri tjetri nga atraksionet turistike më të njohura të Parisit, duke ushtrirë në divan, duke qenë para pasyrës, pra 24 orë shkojnë në Paris dhe 2 milion foto dhe video.
1: E mirë, më thënë tani po janë gjëra që ndodhin, janë gjëra që ndodhin. Nuk ta provosh dhe ti për shembull të shkosh.
0: Jo, unë do ta bëja patjetër, po ta bëj Lamine Yamal.
1: Po po me paratë e veta.
0: Ai shndron.
1: Ndërsa ti po shpo lëvizet diku, do lëvizesh me
0: 7 euro po mi falën.

0: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një helsen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
4: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
3: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
5: How do you know?
6: I know. The eyes, chico, they never lie.
3: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
7: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
3: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
8: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
9: Jo të gjitha.
8: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
9: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
8: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
9: Dermadvance by Intermedica.
8: Kontakto 069 80 53 888.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me In Excess. We could live.

0: tonight.
1: Things are so raw, I've got to let you know.
2: Love the station.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 16:01.
3: On Club FM.
4: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Situata e zjarreve mbetet problematike në disa qarqe të vendit. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 44 vatra, 14 prej tyre aktive. Më problematike paraqitet situata në Shkodër, Dajt, Dibër, Lezhë dhe Berat. Dy persona janë arrestuar në Fier, pasi dyshohet se kanë ndezur qëllimisht zjarre në Eskaj të Lushnjës dhe në zonën e mbrojtur Divja-Karavasta. Ndërkohë, dy persona, 71 dhe 77 vjeç respektivisht, janë proceduar penalisht pasi zjarret e ndezura prej tyre në Varibob dhe Cëril të Mallakastrës dolën jashtë kontrollit për shkak të erës. Kryebashkiaku i Marës, Vangjel Tavo, dha më shumë detaje për zjarrin e 4 shtatorit. Zjarri u porap me shpejtësi nga kodra e dy zonave të banuara duke detyruar evakuimin e banorëve të 13 turistëve. Nga flakët u dogjën 6 banesa, 3 të banuara si dhe ullinj shumë vjeçar. Tavo njoftoi se dëmet do të dëm shpërblehen dhe ullinjt do të rimbillen. Gjykata kushtetuese ka sqaruar se vendimi i saj për pagat e magjistratëve i datës 17 shkurt është përfundimtar dhe detyrueshëm për zbatim nga autoritetet përgjegjëse. Gjykata thekson se arsyetimi i vendimit duhet të zbatohet në përputhje me standardet kushtetuese. Ajo shton se mënyra e përllogaritjes dhe ekzekutimit të pagave brenda institucionit në varësi të fondeve buxhetore nuk përcakton efektet juridike të vendimit dhe detyrimet që ai sjell për autoritetet. 35-vjeçari Julik Sigmund i siguroi AFT-s fitoren e parë në nivel shtetëror në Saksoni-Anhalt dhe tashmë synon vendin e kryeministrit të landit. I angazhuar në AFD prej më shumë se një dekade, Sigmund jetë për një stil më të moderuar në komunikim. Revista gjermane Der Spiegel e ka cilësuar atë si një figurë të rrezikshme për aftësinë për të dhënë një imazh miqësor një partie që autoritetet gjermane klasifikojnë si të ekstremit të djathtë. Sigmund kundërshton veçanërisht politikat e azilit, si dhe shprehet me kritika për mbështetjen e kancelarit Frederik Merz për Ukrainën, duke argumentuar rritje të kostove të energjisë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
7: Uuu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: Palma, rusaro.
8: Po palma, palma.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Dhe Greta është shumë interesante se Katy Perry tani ka nevojë që të flasim për të. Dhe
1: sigurt ta diem.
0: Her pas here ajo flet për dashurinë e re, për këtë.
1: Edhe për të vjetrën,
0: për të ministrin. Tani ka fol për këtë të vjetrën.
1: Ah, po, Orlando Bloom.
0: Ka rrëfyer muaj të vështirë pas ndarjes.
1: Oh, gjora.
0: Po ndihesha shumë larg. Kështu që mori biletat autobusi nga Kamza erdhi në qendër.
1: Në Kanadë.
0: Jo, të sheskën e bëjnë, djej shumë fap. Por, ka folur për këtë periudhë të vështirë, ka përjetuar, e disa kemi qape. Kjo fol në qa, kjo fol në qa. Ndarjet janë
1: të dhimbshme, ndarja është shumë.
0: Me gjithë, është pikërisht në këtë periudhë që jeta e saj mori një kthesë të papritur.
1: Si s'ta ndodhi dhe në emër sot.
0: Pra, pra, pra, po, se ti nuk u lidhe me Orlando Bloom.
1: Nuk u ndava me Orlando Bloom.
0: Dhe kështu që pastaj për revistën People,
1: ajo,
0: u ju rikthye prap gjendës histori prap. Pra në një farë mënyrë Katy Perry duke na çapar.
1: Me thënë drejtën, me thënë drejtën, po.
0: The Crap, quhet, do nuk
1: jo Koranin.
0: E, jo, jo, po pa siksi shumë. Themon, do nuk e di.
1: Ky grup është shumë interesant, por emrin e ka pak të rrezikshëm. Ky që do të dëgjojmë tani.
0: Ah, këta të apokalipsit.
1: Cigarettes After Sex.

0: të fshish apo të lash. Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kohë të ndryshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Dëgjon, është zilja që në të rret për sëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami!
4: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami!
4: Vaj, këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanarë.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069-20-63-413.
0: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je. Pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
7: LCY.

0: sa po dëgjuam Ozzy Osbourne me Mr. Crowley.
1: Dhe me që jemi këtu pikërisht tek muzika, lexova një titull të syri, do u shqetësova shumë.
0: Pse?
1: Sepse titulli ishte Tajna largohet nga skena.
0: Çfarë thua?
1: Dhe thash me veten time, o Zot, mbaj dorën.
0: Po si largohet?
1: Është artisur në natyrë, ka bërë pushime me smaleve liqenit dhe stilit leopard, nuk e di.
0: Dikush duhet ta vëzë rritin.
1: Po tani jam më i qet, domethënë sepse nuk është larguar nga skena, domethënë.
0: Në të vërtetë,
1: thjesht në skenë me stilin leopard, domethënë. Tani pyetja është, kush është kjo?
0: Tajna është Dorontina Mokili.
1: Ah. Dhe?
0: Repere.
1: Ah, repere.
0: Ka bërë një këngë shumë të famshme, ka marrë një DJ shumë i famshëm atë këngë.
1: Si është këngë? Se është e famshme.
0: Kam të në qësje si aj.
1: A që nga shumë.
0: Dole më i zi se aj. Më falë se ka ende. Si aj, aj, aj,
1: aj. Fantastika.
0: E më regulluash. Më falim diri që ledzoni sërë piknet. Nërko, një komediane shumë e njohur.
1: Një pronare ti?
0: Ditë shka, e njohur. Një komediane shumë e njohur. Nikki Glaser, e cila ka nisur karierë në fakt duke performuar në për bare, klabet vogla. Por me që shumë e zonja, vitet e fundit është bërë gota e famshme, ka prezentuar edhe eventet më të rëndësishme të argëtimit. Ka treguar një përvojë se tani ftohet edhe në për kështu. Ka qenë ftuar për shembull te Das My Taylor Swift.
1: Asamia.
0: Dhe ka treguar se në atë moment, të gjithë të ftuarit aty thotë, morën disa kuti luksoze me suvenire, por unë doja diçka më personale, ka thënë. Dhe më erdhi shumë për të qeshur kur e lexova, sepse e mora seriozisht, harrova që është në të vërtetë komediane. Tha, vura re tortën e dasmës. Dhe pashë në majt ndodhej vetëm figura e Travis Kells. Taylor Swift e kishte marrë dikë. Taylor Swiftin e kishte marrë dikush. Dhe u tha pse mos ta marr unë Travis, ka thënë kjo.
1: Mere.
0: Dhe sa po shkova të merja këtë figurën e vogël, tha, më kapi Tom Cruise nga krahu dhe më tha, "Më lër poshtë." Nga që është pak i shkurtër.
1: E kuptoj, qartë. Ndoshta në Shqip batuta nuk vjen siç duhet, por
0: ose unë jam me paaft.
1: Unë munduam.
0: Në gjithë rastet muzika i zi të gjitha.
1: Ose me fryp thellë.

0: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Let's go.

0: for sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ora 16 e 31 minuta.
5: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
6: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
7: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë. Sfida nis tani. Tavolina perfekte e gjetët. Çanta e dur, bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i dur, gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë.
8: Ndriçues LED. Vetëm 1899 lek. Set çante shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolinë plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
7: Në Megatek, të shtator i gjen të gjitha. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Makin me dy timon, mundësohet nga Electromagic.
1: Jemi këtu në këtë ditë pushimi për gjithë, përvese për ne, domthonë edhe për të për të hedhur një sy botës në rrethon, domthonë sepse ti e di që
2: më lër një moment të lutem.
1: Po, e pe. Bravo.
2: E pash.
1: Atëherë, një nga shqetësimet më të mëdha tona është plagosja me armë e një orke, që është kjo lloj balene, e cila ishte mbushur moshën 60 vjeçare, pra edhe pak ditë në pension. Në ujërat spanjolle ka ndodhur kjo, domthonë është bërë një hetim special për këtë temë, domthonë. Dhe më së fundi janë gjetur fajtorët, janë dënuar me 2 milion euro gjop.
2: 2 milion euro.
1: Dhe ti ankohesh për një gjë për një gjop që të vë policia bashkiake.
2: Jo, unë ankohem për 7000 euro që
1: kjo nuk është gjop, kjo është gjop që i vë ti tjerëve.
2: Domethënë,
1: autorët e dyshuar rrezikojnë deri në 2 milionë euro. Është njësia qendrore operacionale mjedisore e Guardës Civile.
2: Guardës
1: Civile në Spanjë. Prandaj ne si gjithë shqiptarët që jemi të ndjeshëm, i ofrojmë një vend të paqtë orkës, liqenin e ulzës.
2: Patje
1: ish liqen e ulzës, tashmë ka thënë kurumi. Po do karcitë.
2: Se mos kemi në ujë të
1: gjithëm për vete, domun. Është lajm shumë i rënd plagosja e orkës.
2: Urojm që ti ken ato 2 milion euro, po dhe pasi patën, le të punojnë gjithë jetën
1: ose ta vrasin orkën, ta bëj sapun. Somebody that I used to know.

0: pasion i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
2: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uj për Maxin.
3: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të luta.
4: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë. Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
5: Arkitekte.
6: Programues.
7: Inxhiniere.
8: Ëndrat nuk janë njësoj.
9: As laptopët.
10: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
11: Gati, pas pak bie Zilia.

0: Dhe pas Red Hot Chili Peppers, është momenti një radhë parë të bëjmë një homazh shtetit më të ri në botë, domo.
1: Shteti Bektashi?
0: Okej, vetë e thaj, domo.
1: Se do bëhet, ha?
0: Po, ka, se shka arë një italian i amerikanizuar që mendojnë që kjo punë do të funksionoj, dhe njerëzit i shohë që janë shumë entuziast.
1: Jo mbi shtetin tim.
0: Janë të ndarë si me thik, pjesa më një pjesë uron me gjithë shpirt, një pjesë mallkon me gjithë shpirt. Nuk e di domethënë si do ta ndaj. Është një nga zejet më të dashura të popullit Pellas, domethënë ti mund dalësh me edhe thjesht në një fotografi dhe në fund fare merr me ty, domethënë. Është kjo është një tjetër histori. Ajo që unë doja të thoja është këto kohë ti fle me dikë.
1: Fle me dy mace.
0: Bravo, bravo. Nëse i kthen shpinën maces, kjo tregon jo me domosdoshmë që ka një ftojë emocionale mes jush.
1: Vërtet se e vuaj këtë, e mendoj ndonjëherë. Nuk e kthej asnjëherë. Shpesh ky
0: pozicion lidhet thjesht me nevojën për të qenë më rahat, domosdoshmë të kesh një temperaturë personale i çik më të përshtatshme. Aq më tepër që tani është dhe vap, domosdoshmë. Prandaj mos u shqetëso, domosdoshmë kthej shpinën sa dush.
1: Ja, kthej, po vjen ajo e ndryshon kahun.
0: Megjithë një përqafim gjatë natës mund të konsiderohet romantik deri diku ose x në plasë vape deri diku.
1: Më
0: vajet këzjet.
1: Nuk është rast të hynë.
0: Addicted to love.

0: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës. Është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga kancelarin No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjese Royal Food.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjam kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
0: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: you tonight.
1: Things are so wrong, I've got to let you know.
2: Love demonstrations.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 17:00.
3: On Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17:00. Kryegjyshata Botërore Bektashiane hapi dyert e selisë së shenjtë këtë të hënë. Ky aktivitet u drejtua nga Kryegjyshi Botëror Bektashian, Haxhidete Baba Edmond Brahimaj, ndërsa mblodhi në një tryezë të përbashkët përfaqësues të lartë të institucioneve shtetërore, trupit diplomatik, komuniteteve fetare, akademisë, kulturës së bashku me përfaqësues të gjyshatave dhe teqeve bektashiane nga Shqipëria e diaspora. Një pranishëm i dërguar i speciali presidentit amerikan Donald Trump për Ballkanin, Paolo Zampoli, vlerësoi marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe SBA-s, ndërsa shtoi se bashkëpunimi mund të forcohet më tej, veçanërisht në fushën e shëndetësisë. Për çështën e krijimit të shtetit bektashi, Zampoli u përgjigj se vendimi i takon qytetarëve shqiptar dhe se komuniteti ndërkombëtar duhet ta respektojë atë. Kryedemokrati Sali Berisha që takimit me komunitetin shqiptar në New Jersey kërkoi mbështetjen e SBA-s për ndryshime politike në Shqipëri. Berisha e krahasoi vizitën e tij ato të vitit 1991, kur kërkoi ndihmë për rrëzimin e diktaturës komuniste. Ai kritikoi qeverinë për politikat e ndjekura duke cilësuar vendin si një kopësht eksperimental të ideve të së majtës ekstreme. Ratko Mladić, ish komandant i forcave serbe të Bosnjës, u përcoll sot në banesën e fundit në Beograd pranë vajzës së tij Ana, e cila u vetvra në vitin 1994 në moshën 23 vjeçare. Mijëra qytetarë morën pjesë në omazhe në kishën ortodokse të Shënlukës, ndërsa ceremonia u zhvillua me nderime të plota ushtarake. Në mesën e të pranishmëve ishte edhe Danilo Vučić, djali i presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili nuk mori pjesë në funeral për shkak të një takimi zyrtar të paralajmëruar në Uzbekistan. Mladić vdiq në 27 gusht në moshën 84 vjeçare, ndërsa vuan të dënimin e përjetshëm në Hag për genocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Dhe në makinë me dy timon, pavarësisht se është një ditë pushimi, ne her pas here, domethënë flasim edhe për gjëra të cilat kanë lidhje me sportin, për shembull, ti e ndjek Formula 1, domethënë.
1: Jo, dhe as.
0: Megjithatë, këtë që ka qenë shefi Formula 1, Bernie Eccleston.
1: Jo shumë makeri?
0: Jo, shefi madh,
1: domethënë. Ah, i modhi.
0: Ky është ai që është që ka 95 vjeç. Tashmë, domethënë, po gjithmonë ka qenë shoqëruar me vajzat, e më kështu domethënë, njëri domethënë i degeneruar. Megjithatë është arrestuar në Portugali për posedim të palishëm të një armë zjarri.
1: 95 vjeç
0: me altime vete. Sipas raportimeve, Eccleston është ndaluar në një aeroport pranë Lisbonës pasi ka mbritur me avion e tij privat. Dhe në avion bante edhe një pushë të vogël gjuetie. Ta kishte më?
1: Ah, gjuetie.
0: Po.
1: E mban dot ai?
0: Po, është kryer gjithë ai operacion policor për ta arrestuar 95 vjeç. Është në gjendje shumë të mirë, domethënë, dhe policia kështu në. Tani nuk e di ky dënohet për çështje moshe.
1: Nuk e di.
0: Po. Megjithatë ky nuk e ka parë të parë, është daluar dikur në 2022-shin në Brazil. Prapë me pistolet.
1: Shenga shumë i çuditshëm.
0: Me siguri
1: shpejtësi dhe çmenduri.
0: Me siguri plotson të gjitha kriteret për të qenë një personazh VIP në reality të shqiptare.
1: Me siguri.
0: Armatosur, domethënë.
1: Congratulations, zoti Eccleston.
0: Faleminderit.

0: Greta.
1: Jo më fal, Enkel.
0: Ako më mirë.
1: Ti kur pastron shtëpin, fillimisht lan apo fshin?
0: Jo, jeni duke u futur në jetën private të njerëzve në mënyrë gati-gati të papritur.
1: Domethënë, është shumë e rëndësishme, të lutem më beso.
0: Domethënë, fillimisht shoh nëse ka njëri tjetër që mund ta bëjë në radhë të parë.
1: E dia, burrat. Po për të tjerët ama, ka Mille Triflex HXR Wet and Dry. Pastrimi thatë dhe i lagë është në një pajisje të vetme. E ti që mund të bësh me këtë pajisje, Keli?
0: Ha, pa më thuaj.
1: Fshin, lan, është pa kablo në fakt, që mund të lëvizësh lirisht, dhe ka deri në 70 minuta autonomi, pra një pajisje që bën dy punë.
0: Jo, e di që po filloj të majë që kësi personale, për 70 minuta, unë laj edhe fshi edhe shpinë tënde, jo më timen.
1: Dhe ku mund të zbuloni këtë?
0: Në Electromagic.
1: Për jeto eksperiencë.

0: Dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB ju bën gati për tregun global të punës.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në 4 stin.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiran?
4: O, mami,
5: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rahatshme.
6: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiran. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
5: dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostrad.
3: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 40 63 413.
8: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqesh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte? E gjetët. Çanta e duhur? Bravo. Dreqimi gati. Organizimi i duhur? Gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë!
10: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çantë shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolin plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
9: Në Megatek, të shtator i gjen të gjitha. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
11: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë. Elsi

0: Një histori e tmerrshme që i ka ndodhur Stavros Floros.
1: Stavrit.
0: Stavrit është një 22 vjeçar grek i cili ka marrë pjesë në Survivor Greece. Është një nga këto reality show ku detyrohen konkurrentët që të bëjnë sfidat rrezikshme. Dhe ai duke qenë përgjatë sezonit të Survivor Greece, por gjatë pushimit vendosi që të mos vraponte nga një ishull në tjetrin, vraponte.
1: Po
0: të gjuante me shtizë në një varg që nuk kishte shumë siguri.
1: Okej.
0: Dhe pa dashur humbi pjesërisht këmbën, një të aksident, gjëra që ndodhin po në Republikën Dominikane ka ndodhur kjo.
1: Po pjesërisht.
0: Pjesërisht. Dhe dëmtoi edhe kyçin e këmbës së djathtë. Të majtën e humbi nga gjuria poshtë.
1: Okej, pjesërisht edhe
0: kjo. Pjesërisht. Pretendon tani se produksioni mund të kishte marrë masa mjaftueshëm sigurie. Varka mbikëqyrse, sinjalizim, zona të mbrojtura, ato tabela, që kujdes këtu mund të të humbas këmba. Dhe
1: pjesërisht mund të humbas.
0: Po. Por pjesërisht ai shpëtoi dhe kaloi 61 ditë në spital, duke qenë ushtruar dhe disa ndërhyrje. Tani producentët thonë, "Ej, versioni ynë është që aksidenti ka ndodhur jashtë konkurimit, jashtë garës." Ky thotë, "Jo."
1: Jo.
0: Me jep në 100 milion dollar.
1: Tani
0: ulet. Ne ka hedhur në gjyq.
1: Ulet pak pazar.
0: Po kaq më duket se është edhe vetë çmimi që fitohet në këtë reality show, kështu që mua
1: duket
0: shumë drejt. 100 milion
1: dollar mund të gjej të paktën tani këtu 10 shqiptar që dëmtojnë pjesërisht këmbën.
0: Të kërkoj një këmbë më. Sa kaq.

0: Sabot gjuam atë.
1: Jo, dëgjojmë ti, më thën drejt. Por vajza e Michael Jacksonit.
0: Paris.
1: Mm-hmm. Kjo është vajza e vërtet e Michael Jacksonit apo
0: po merret vesh tani?
1: A do më?
0: Sa fëmijë kanë
1: ka publikuar një këngë të re, quhet The Breeze.
0: Një, ah, jo këndon.
1: Po. Jo vetëm ajo, ka plot që këndon, domun. Dhe një projekt me një ngarkesë veçantë emocionale pasi në të përfshihet edhe një regjistrim privat i zërit të babait saj Michael Jackson.
0: Oh, po, wow. Po.
1: Kënga flet për ndjenjat e mungesës, kujtimet, më një lidhje që vazhdon të jetojë ku një person është pranë kështu edhe po ka futur dhe zërin e babit, domun.
0: Po jam e sigur që duhet të jetë një zë shumë e lëngjues për Paris Jackson, pasi ka shpjeguar vitet e fundit se gjithë septumi dhe pjesa e kockave të hundës saj janë dëmtuar nga konsumimi.
1: E qartë, domun. Por domun ajo është vajza e tij që është, domun. Kjo ka lindur në 3 prill të 98-s, domethënë.
0: Që nga po, Gen Z.
1: Po, urdhë.
0: Është generata Z.
1: Thashë, jo, më shkoi mendja shumë për këtë, domethënë. Dhe në fakt emri Paris i vjet në nder të Parisit.
0: Paris Saint-Germain.
1: Jo, Korçës, po që konsiderohet Parisi i vogël, domethënë. Është bija e këtij këngëtarit, është vajza e tij e vogël, e kështu me radhë, domethënë tani ç'a themi.
0: Që Michael Jackson.

0: Ora 17 e 32 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kohë të ndryshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
0: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pikal.
5: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me qlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask.
6: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
8: Arkitekte,
7: programues,
9: inxhiniere.
7: Ëndrat nuk janë njësoj,
9: as laptopët.
10: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim

0: ku do të arrish? Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
1: Gati, pas pak bie Zilja. Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin gënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave. Këshilla shëndeti nga Fit Health.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve, rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.

0: Tja, ik heb pritten een jeertje Polaken te kennen, humor. Dus dat neem ik in jouw vaarde Polonie. Voor gisteren zijn je 23 jaar in Polonie. Ka menduar të bëj një shaka të vogël. Ai ka porositur me qindra pizza në adresa rastësore.
1: Po.
0: Dhe i kanë shpërndar ata.
1: Shka shumë i papun për vese.
0: Po. Me gjithë byroje qendrore për luftimin e krimit kibernetik në Poloni, njoftoi arrestimin e polakut, 23 vjeçar, i cili dyshohet për përndjekje, arrestim, mashtrim e identitetin dhe shkaktim të dëmve të mëdha financiare. Qëtë tani a i rezikon pak burg deri në 8 vjetë.
1: 8?
0: Sepse ka
1: vetëm se duhet të ushqen të njerëzit.
0: Por njerëzit nuk kishin porosit pizza ditë, kishin porosit sushi.
1: Polonia.
0: Me gjitha të, asnjë nga marsit e pizzave nuk ishte në DNA për porosin.
1: Dhurash për të bëjë dita.
0: Unë nuk e ha 4 stinet. E ha kapriciosa.
1: 4 djatë.
0: Pra ndaj, si gjithë populli polak, edhe ne mundohemi në njerë të bëjmë shaka. Sidomos kur filmin e sheh të dubluar në polonisht vetëm me një z.
1: Bo.
0: A. U.
1: U. E.

Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.

një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte,
2: çmimi,
3: interesi, kamera, procesori.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë. Elsi

0: Po që e pas ka patur seriozisht tajna më keli dhe unë nuk të besova.
1: Çfarë ka pasur seriozisht?
0: Që po tërhiqet.
1: Po, jo, po tërhiqet se ka ikë plazh domos.
0: Jo, jo, ka bërë një deklaratë ku thotë 8 vite aktive. 8 vite duke u parë me ju nëpër diskoteka.
1: U bën 8 vjet, ëh? Duke se ka pas vetëm 8 minuta domos.
0: Po, që kur dëgjove për herë të parë ke thënë që nuk je si ai. Dole majzi se ar, si ar.
1: Më pëlqen kultura e të muzikore.
0: Faleminderit. Kjo verë ka qenë lodhshme, ka thënë ajo kaotike, po shumë e bukur.
1: Patjetër.
0: Kam takuar kaq shumë prej jush. Kam kënduar me ju. Kam qeshur me ju. Kam bërë foto.
1: Unë për vetes kam kërkuar as më takoj, as të bëj ndonjë gjë.
0: Kam marr dashuri thot, jo prej Kelit.
1: Okay.
0: Në çdo vend ku kam shkuar. Pas ka publikuar dhe një album dhe thotë të nxjerrësh një album prej shpirtit.
1: I lumt.
0: Pastaj të vish në klub të dëgjosh ju. Është një ndjenjë që nuk di si ta shpjegoj. Dhe e kalon të hapur këtë.
1: Të kalon të hapur çfarë?
0: Këtë pjesë nuk di si ta shpjegoj. Nuk di si ta shpjegoj. Tani po ju lë pak rehat këtë ne, jo? Edhe diskotekat po i lë pak rehat. Prej meje shihemi në kapitullin tjetër.
1: Pra, do shihemi, nuk mund të...
0: Nuk mund të bëjmë një pushim gjatë.
1: Ta lëm për momentin.
0: Po e lëm për momentin. Se erdi Emily

0: Dotket, pra padushim që dotket dit më të mira, më të ndritshme.
1: Pa tjetër, jemi, dit ku mund t'japim lajme më të mira,
0: sepse
1: largimet e njerëzve të mëdhej nga skena qoftë edhe përkohësisht janë trondice. Për fancat. Shumë me të. Prandaj duke ju përshëndetur, ju lëm takim nesër në të njëjtën orë në tjetër radio. Nesër kam një lajm fantastik. Është dita e dytë e javës, po ka njerëz që dhe do punojnë nesër.
0: Oh.
1: Se sot ishte pushim.
0: Ishte vërtet?
1: Po qëlloj pushim e shtuna, ose ditë feste e shtuna, bëhet pushim tonë.
0: Për ata, jo për ne.
1: Për ata. Por një popull i cili po ndërtohet me vrull, ose po digjet po me aq vrull, ka nevojë që të bëj pushim.
0: Me qëndron. Jam shumë dakord.
1: Sa më tej për pushim.
0: Ndërkohë radio nuk do të qëndroj pushim, ndërkohë që ne largohemi, sepse pas pak do të jetë Nada me lajmet, më tej do ndjekim mix nga Elsa, muzikë shumë e mirë gjatë gjithë kohës.
1: Pa dyshim.
0: Ky program mund të thotë nga Electro Magic.
1: Përjetoj eksperiencën. Ne
0: Puthje.
1: Pa,
0: për qafime.
1: Të lutem.
0: Nga unë, jo nga ti.
1: Jam pushim ata.

0: Μακίν με Δυτιμόν. Ο Μοντεσούα για Electro Magic.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Unë dua të bëm doktoresh.
3: Unë dua të bëm artiste.
4: Kurse unë dua të bëm pilot.
5: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë UnionNet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. UnionNet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Ora 18:00.
8: On Club FM.
9: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Sesioni i ri i kuvendit nis nesër me një seancë ceremoniale ku pritën fjalimet e kryeparlamentarit Niko Peleshi, krerëve të grupeve parlamentare dhe presidentit Bajram Begaj, me nisjen e punimeve rikthehen debatet për reformën territoriale pas propozimit të mashkurancës për uljen e numrit të bashkive nga 61 në 46. Opozita kundërshton ndarjen e re dhe ka paralajmëruar referendum. Në fokus pritet të jetë edhe reforma zgjedhore, ndërsa një pjesë e agjendës do të zihet nga projekt ligjet për integrimin në Bashkimin Evropian dhe rritja e pagave të magjistratëve. Kryetari i Shoqatës së Turizmit, Zak Topuzi, tha se po zhvillohen diskutime me qeverinë për mundësinë e zhvillimit të turizmit gjatë gjithë vitit. Një nga propozimet është subvencionimi punojësve sezonal për të paktën 4 muaj, sipas modeleve të vendeve evropiane. Topuzi bëri të ditur edhe se rreth 68% e turistëve vijnë nga vendet e rajonit, ndërsa Shqipëria regjistron rreth 13 milion turistë dhe 9 milion në qendrimi. Ai nënvizon gjithashtu rritjen e interesit për turizmin malor dhe rural, duke theksuar nevojën për rikonstruksione dhe zhvillime të mëtejshme të sektorit. Fatmir Shoholli është paraqitur para gjykatës themelore në Prishtinë, ku akuzohet për spionazh dhe shantazh. Shoholli ka mohuar akuzat dhe ka deklaruar se është i pafajshëm. Sipas akt akuzës, ai dyshohet se ka ndihmuar shërbimin informativ të Serbisë, duke mbledhur dhe përcjell informacione për aktivitete politike, sigurinë dhe institucionet e Kosovës. Shoholli akuzohet gjithashtu për shantazh ndaj një biznesmeni. Në akt akuz, përmendet edhe një dokument i klasifikuar top secret, i cili sipas prokurorisë lidhet me pretendimin për financimin e një ndërtimi të xhamisë në Kosovë. Autoritetet spanjolle kanë nisur hetim penal pas plagosjes me armë të tonit një ork 60-vjeçare në ujërat iberike. Përgjegjësit mund të përballen me gjoba deri në 2 milion euro. Njësia qendrore e operacioneve mjedisore po heton një anije me flamur spanjoll, që dyshohet se është parë duke qelluar me armë. Hetuesit po përpiqen të përcaktojnë motivin. Mbietesa e tonit konsiderohet e rëndësishme për popullatën e orkave në ujërat iberike, reduktuar nga rreth 70 në vitet 90 në vetëm 27 sot, si një nga matriarket më të vjetra. Ajo luan në rol të rëndësishëm duke udhëhequr lëvizjet dhe transmetuar sjelljet në grupin e saj. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, në vijim Jule me Mix.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
12: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
13: Si the?
12: Apo vjen një shumë vonë?
13: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
12: Apo ky ka lajthitur fare?
13: Lajthit? I mora palma. Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
12: Njëshje, le të filloj festa.
9: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Jam i lumtur sepse kam gruan më të dashur në botë. Gjithmonë më thotë se më shumë do vjerën time se sa vjerën e saj. Club FM, respekto vjerën.
1: Club FM.

0: Club FM.
1: You are listening to Mix with Elsa.
2: You are listening to Mix with Elsa.
1: Every evening from 6 to 9
2: on Club
1: FM. Albanian National Radio.
3: Mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ojmeri, dëgjohemi çdo mbrëmje në radio nga hëna në të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Dua të falenderoj shumë Dermadvance by Intermedica që mundësojnë këtë program dhe t'ju bëj me dije që vetëm pas pak do të kemi në vëmendje personazhe të famshëm që kanë lindur në 7 shtator.

Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school.

0: School is cool. Na gjenë tek QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës. Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence,
4: dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
4: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619 20 63 413.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë. Elsi

I pari që përmendet për datëlindjen e tij sot është Topi Jones, 7 shtator 1966, lindi në Londër në Angli, aktori i cili është sot 59 vjeç. Ai do të luante në filma si Frost Nixon, Captain America the First Avenger, gjithashtu The Girl, në të njëjtën kohë do të ishte Dobby në filmat e Harry Potter. Studioi aktrim në Manchester dhe Paris dhe bashkë luajti me Thomas Jane në The Mist.

Evan Rachel Woods është aktoria e cila sot është 38 vjeç. Ka lindur në 7 shtator në vitin 1987. Ajo luajti në The Wrestler, gjithashtu në Across the Universe. Pati më shumë famë dhe popularitet performanca e saj në 13, u bë pak më shumë e famshme pas kësaj dhe do të luante në seritë fantashkencë të HBO Westworld, gjithashtu edhe një rol në shohun e famshëm American Gothic.

0: 18 e 31 minuta.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dyfishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
4: Ovital.
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
7: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Stativ robash, 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
9: Number 5. Hands off, jealous
10: lover. Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.
9: Number 4. Have you faster,
10: simple. Në vendin e 4, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh My.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e ti. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush, çdo herë, kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068-20-29-090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Let's go.

0: Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Rikthehemi në Mix të Club FM deri në orën 21 në radio. Devon Sawa është 47 vjeç sot, aktori i cili ka lindur në 7 shtator në vitin 1978, amerikani i cili do të luante në Little Giants dhe Casper, u shfaq gjithashtu në filma si Final Destination, Idle Hands apo Wild America, ndërsa luajti Alex Brawling në thrillerin e vitit 2000 Final Destination që e përmenda në kryet herës, dhe pati gjithashtu edhe një rol në serit Nikita.

0: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës. Është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Po sikur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
6: Është e mundur?
5: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
6: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
5: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
7: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
8: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Vesh çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
9: LC Waikiki.

Po dëgjoni Mix në Club FM çdo mbrëmje në radio nga e hënën të premte në program. Corbin Bershen është 71 vjeç sot. Ka lindur në 7 shtator në vitin 1954 në Los Angeles në Kaliforni, aktori i cili do të luante në serit LA Law, gjithashtu në The Dentist, Major League nga ana tjetër, edhe në General Hospital apo Psych, dhe përgjatë karrierës së tij numëron më shumë se 250 role dhe gjithashtu nominime për Primetime Emmy dhe për Globin e Art, për seri të ndryshme televizive ku ka interpretuar.

0: Alo, birë, e gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
1: O, mami,
2: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami,
2: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit. Rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
4: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë, dhe kjo fontan ujë për Maxin.
5: Oma, mos më haro dhe setin make-up për mua. Të luta.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
7: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte, e gjetët. Çanta e dur, bravo. Ndriçimi gati, organizimi i dur, gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë!
8: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çante shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolin plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
7: Në Megatep, të shtator i gjen të gjitha. Megatep, bëje mirë, bëje vet.
9: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
11: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur? Gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
12: Ora 19:00.
10: And now the news on Club FM.
13: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Gjykata kushtetuese ka sqaruar se vendimi i saj për pagat e magistratëve i datës 17 shkurt është përfundimtar dhe detyrueshëm për zbatim nga autoritetet përgjegjëse. Gjykata thekson se arsyetimi dhe dispozitivi i vendimit duhet të zbatohen në përputhje me standardet kushtetuese. Ajo shton se mënyra e përllogaritjes dhe ekzekutimit të pagave brenda institucionit në varësi të fondeve buxhetore nuk përcakton efektet juridike të vendimit dhe detyrimet që ai sjell për autoritetet. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha prezantoi programin kombëtar për rijetëzimin e kullave në veri të vendit, për nisjen e kalimit nga projektimi në investime konkrete për restaurim deri në vitin 2027. Gonxha tha se janë trajtuar 697 raste pronësie në Tibër, Shkodër, Lezhë dhe Kukës, ndërsa janë hartuar 28 projekte konceptuale restaurimi. Kullat do të restaurohen dhe do të marrin funksione të reja si bujtina, muze dhe qendra mikpritje, me qëllim ruajtjen e trashëgimisë dhe zhvillimit të turizmit dhe ekonomisë lokale. Kryetaria e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, Ina Zhupa, ka kundërshtuar projektin pranë Muzeut Etnografik të Vlorës, duke shprehur shqetësimin se ndërhyrjet e reja mund të dëmtojnë karakterin historik të zonës. Zhupa kërkon ruajtjen e autenticitetit për masave dhe siluetës së godinës, duke kritikuar përdorimin e strukturave të reja prej xhamit e betoni dhe hapësirave të shërbimit pranë monumentit. Seria apo aplikon një perceptim të ri në përdorimin e varit në drejtimin e Daniele Orsatos për të patur më pak ndërprerje gjatë ndeshjes. Në dy javët e para nuk pati asnjë ndërhyrje të varit dhe asnjë penallti të akorduar. Sipas qasjes së re, kontakti mes lojtarëve nuk do të konsiderohet automatikisht faul, ndërsa vari do të përdoret kryesisht për gabime të qarta. Synimi i Orsatos është që arbitri të ketë sërish rolin kryesor në vendimarrje me teknologjinë si mbështetje. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
15: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
16: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë.
1: Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
17: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
18: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.

Rikthehemi në Mix të Club FM me një emër që sot ka datë lindje, i takon sigurisht industrisë muzikës, edhe është një zë dhe një figurë shumë identifikuese e brezit të vet. Gloria Gaynor, 82 vjeç, 7 shtator 1943, I Will Survive, e famshmja klasike disco e 1978-s, gjithashtu për këngën ajo vlerësua me një çmim Grammy pikërisht në kategorinë Best Disco në 1980, Never Can Say Goodbye, apo edhe Let Me Know I Have a Right, apo hitet të tjera si I Am What I Am, ishin këngë që identifikuan karrierën e saj, stilin e saj muzikore dhe atë si artiste.

Dëgjon është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
2: Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal, kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pikal.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cili model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte,
4: çmimi, interesi, kamera, aksesori.
5: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Rikthehemi në program me një tjetër emër që sot ka datë lindjen e 52. 7 shtator 1973 lindi në Houston, Texas, Shannon Elizabeth, aktoria amerikane e cila do të ishte Nadia në American Pie, do të luante gjithashtu në That 70s Show apo Scary Movie. Ishte producente e filmit të pavarur të 2016-të Swing Away, në 2018-të në shfaq në Celebrity Big Brother. Dhe ajo konsiderohet gjithashtu një emër i rëndësishëm në industrinë e filmit, edhe për një shfaqje pikërisht si Nadia në American Reunion, po edhe për këto role të tjera që ka interpretuar në ekranin e madh.

Do të flasim për kinema në program për The Odyssey, filmin e Christopher Nolan që ka shënuar një rekord të ri në kinemat IMAX në mbar botën. 457 milion dollar të fituara, duke u shëndruar kështu filmi më i suksesshëm në historinë e IMAX. Për shkak të kërkesës së jashtëzakonshme nga publiku, shfaqja e filmit në formatin IMAX 70 mm është zgjatur deri në datën 30 të këtij muaji. Dhe kjo do ta bëjë që transmetimi i tij historik në shiritin 70 mm të zgjas gjithsej 11 javë. Me këtë rezultat The Odyssey ka thyer rekordin që më herët mbante Avatar në 2009, po një herë është edhe një rekord që mbante një prej filmave të famshëm të Christopher Nolan, The Batman Returns. I'm the invisible man.

0: lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
2: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
2: Kontakto 069 80 53 888.
3: Po sikur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
3: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess. We could live. Never

0: Fundjava Big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Rikthemi në Mix të Club FM dhe flasim pak për këngëtaren e famshme amerikane Cher. Fitoi një pezullim në një seancë dëgjimore në Los Angeles duke kërkuar mbikëqyrje gjyqësore të financave të djalit të saj Elia Blue Allman. Një mosmarrëveshje veçantë për kujdestarinë është në pritje në New Hampshire. Elia Blue Allman, muzikanti 50 vjeçar, nuk u paraqit në seancën dëgjimore as drejt për drejt as nëpërmjet lidhjes në video, kështu që gjyqtarja e gjykatës së lartë të Los Angeles, Jessica Uzategui, e shtyu çështjen për një dhjetor. Në seancë ishte e pranishme edhe bashkëshortja e tij, e cila erdhi për ta mbështetur. Cher kishte kërkuar disa ditë më parë që procedurat në Kaliforni të shtyheshin për 120 ditë, ndërsa një gjykatë në New Hampshire vendosi se kush do të jetë kujdestari i Elia.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at emdoralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stil.
4: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot
6: ta marr me këste?
7: Po interesi.
6: Gigabyte,
7: çmimi,
6: interesi, kamera, procesori.
7: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
9: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishën mirë.
10: Elsi Waikiki.

Rikthehemi në Mix Club FM dhe flasim pak për festivalin e filmit në Venecia. Janë ditët e festivalit deri në datën 12 të këtij muaji dhe shumë emra të famshëm kanë tërhequr vëmendjen si çdo vit në festival për paraqitjet e tyre elegante, sharmante, rrezëllitëse në tapetin e kuq. Jonathan Bailey është ai i cili në mënyrë të veçantë ka qenë në qendër të vëmendjes përgjatë këtyre ditëve të festivalit, sepse së pari ai është një emër i cili është veshur me Armani në festival këtë herë, por revista People e shpalli aktorin britanik mashkullin më seksi në botë. Edhe është shëndruar në një prej emrave më të pëlqyer në Hollywood, së pari përtej faktit që u vesh me Armani, ai është ambasador global i parfumeve të Giorgio Armanit dhe vitet e fundit është shëndruar në një prej fiturave më të njohura britanike në industrinë e filmit dhe televizionit, fal roleve në produksione të suksesshme si Bridgerton, Fellow Travelers, Wicked apo Jurassic World Rebirth. Sigurisht, populariteti i tij u rrit më shumë në fund të vitit 2025 kur, siç e citova edhe më herët, revista People e shpalli atë mashkullin më seksi në botë.

0: Suicide Blonde. You wanna make her
1: suicide blonde. Beautiful girl. Stay
0: with me. Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
2: Sot harrova tekstin e himnit kombëtar kur ndeza dritat. Ka gjë që s'shkon me mua. Cause I'm good. Club FM

0: Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Situata e zjarreve mbetet problematike në disa qarqe të vendit. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 44 vatra, 14 prej tyre aktive. Problematike paraqitet situata në Shkodër, Dibër, Lezhë, Berat dhe në Dajt në Tiranë. Dy persona janë arrestuar nga policia e Fierit për zjarrvënie të qëllimshme, ndërsa dy të tjerë janë proceduar penalisht për zjarre nga pakujdesia. Një 60 vjeçar u arrestua në flagrancë në fshatin Eskaj të Lushnjës dhe një 25 vjeçar në Asturkas në zonën e mbrojtur Divjak Ravasta. Kryebashkiaku i Marrës Vangjel Tavo njoftoi për dëm shpërblim ndaj dëmeve të shkaktuara nga zjarri në banesat e prekura dhe rimbjellit të ullinjve. Gjykata kushtetuese ka sqaruar se vendimi i saj për pagat e magjistratëve i datës 17 shkurt është përfundimtar dhe detyrueshëm për zbatim nga autoritetet përgjegjëse. Kryeqyshata Botërore Bektashiane kremtoi 35 vjetorin e rihapjes, 15 vjetorin e zgjedhjes së Babamondit dhe 11 vjetorin e inaugurimit të kompleksit Odeon. Në aktivitet u përsollën mesazhe për paqen dhe bashkëpunimin mes komuniteteve fetare. I pranishëm i dërguari special amerikan për Ballkanin, Paolo Zampoli, i pyetur nga gazetarët për krijimin e shtetit Bektashi, u përgjigj se vendimi i takon qytetarëve shqiptar dhe se komuniteti ndërkombëtar duhet të respektojë atë. Kryedemokrati Sali Berisha gjatë një takimi me komunitetin shqiptar në New Jersey kërkoi mbështetjen e SBA-s për ndryshime politike në Shqipëri, ndërsa i quajti vendin një kopësht eksperimental të lidhur me ide të së majtës ekstreme. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia prezantoi programin për restaurimin dhe rietëzimin e kullave në veri të vendit, me qëllimin e kthimit të tyre në bujtina, muze dhe qendra mikpritje. Kryetaria e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën Ina Zhupa ka kundërshtuar projektin pranë Muzeut Etnografik të Vlorës, duke kërkuar ruajtjen e karakterit historik të godinës. Ajo kritikon strukturat e reja prej xhamit e betoni dhe hapësirat e shërbimit pranë tij. Kryetari i Shoqatës së Turizmit Zak Topuzi bëri me dije se po zhvillohen diskutime me qeverinë mbi masat për zhvillimin e turizmit gjatë gjithë vitit, përfshir subvencionimin e punonjësve sezonal për të paktën 4 muaj sipas modeleve evropiane. Fatmir Shoholli u paraqit në gjykatën e Prishtinës ku akuzohet për spionazh dhe shantazh. Ai ka mohuar akuzat ndërsa dyshohet se i ka përcjell shërbimit informativ të Serbisë informacione për institucionet e Kosovës. Ratko Mladić, komandant i forcave serbe të Bosnjës, u përcoll sot për në banesën e fundit në Beograd me nderime ushtarake. Presidenti serb Aleksandar Vučić nuk mori pjesë në funeral për shkak të një takimi të paralajmëruar zyrtar në Uzbekistan, megjithëse i pranishëm ishte djali i tij Danilo Vučić. 35 vjeçari Julin Sigmund i siguroi AFD-s fitoren e parë në nivel landi në Saksoni-Anhalt, i njohur për një komunikim të moderuar, një ndër kundërshtimet lidhet me politikat e azilit. CDU-ja e kancelarit gjerman Frederik Merz pësoi një humbje të fortë. Fitoria e AFD-s ka shtuar presionin brenda partisë, ndërsa debati lidhet edhe me humbjen e ndikimit në Gjermaninë Lindore. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov akuzoi Gjermaninë për përshkallëzim të tensioneve pas incidentit me dron aeroportin e Leipzigut, pas fajsimit nga Berlini, të cilën e quajti të papranueshëm, duke deklaruar më tej: Gjermania do përsëri luftë. Presidenti SBA-s Donald Trump pritet të zhvilloj sot një bisedë telefonike me homologun rus Vladimir Putin pas raundit të bisedimeve për paqen në respektivisht në Kiev dhe Moskë. Sipas Financial Times, forcat speciale amerikane Navy SEAL zhvilluan për rreth 4 muaj një operacion sekret për pastrimin e minave në ngushtësinë e Hormuzit me zhytës anije papilot dhe robot, pas vlerësimit nga organizata ndërkombëtare detare për rreth 80 të tilla përgjatë rrugëve të transportit. SBA-ja, Korea e Jugut dhe Japonia nisën stërvitje të përbashkëta ushtarake me qëllimin e përballimit të kërcënimeve nga Korea e Veriut. Një avion mallrash i Amazon Air doli nga pista gjatë uljes në aeroportin e Miami dhe shpërtheu në flak. 5 persona u mbënien, ndërsa shkaqet e aksidentit po hetohen. Vulkani Etna ka rikthyer shqetësimin në Sicili pasi autoritetet kanë ngritur alarmin e kuq për aviacionin për shkak të emetimit të hirit vulkanik. Një urtek masiv në Kabardino Balkari në rajonin rus të Kaukazit shkaktoi 11 viktima. 56 ekipe të kërkim shpëtimit po punojnë pavarësisht rrezikut të paralajmëruar për urtek të tjerë. Nepali mban sot ditë zi e kombëtare pas përmbytjeve katastrofike të 26 gushtit, që kanë shkaktuar të paktën 1380 viktima dhe mbi 5500 të zhdukur. UEFA do të mbajë një minutështje përpara të gjitha ndeshjeve të Champions League-s këtë javë në shenjë solidariteti me Nepalin. Delegacioni UEFA-s ka nisur inspektimin e stadiumeve që do të presin kampionatin evropian U21 në vendin tonë në vitin 2027. Kontrollet përfshin Loro Boricin, Elbasan Arena, Arena Kombëtare dhe Arenën e Demave. PSHF-ja ka përzgjedhur formacionin ideal të javës së tretë në Superiore. Egnatia dominon me 3 lojtarë. Trajneri më i mirë shpallet Florin Bratu i Partizanit pas fitores 3-2 ndaj Vllaznis, ndërsa në port përzgjidhet Mario De Sinani Egnatias. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Donata Dejlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës. Është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
5: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub ju bën gati për tregun global të punës.
6: Nuk na duan analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
7: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
6: Edhe çfarë pastaj?
7: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
6: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
7: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
8: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
9: Unë dua të bëjmë doktoresh.
10: Unë dua të bëjmë artiste.
11: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
12: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
13: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback. Nga fruta të thata palma.
15: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
16: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
15: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
16: Po i tregon babait Arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
14: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.
1: Po dëgjoni mix të Club FM deri në orën 21 në radio. Lionel Richie është ka dalë nga spitali disa ditë pas një incidenti shqetësues gjatë një koncerti. Artisti 77 vjeçari muzikës R&B ushtrua në spital pasi nuk u ndje mirë gjatë një performance. Pati vështirësi për ta vazhduar atë. Ai është larguar tashmë nga njësia kujdesit intensiv në St. Louis në Missouri. Aktualisht ndodhet në shtëpinë e tij në Los Angeles ku burime pranë tij thonë se po ndihet mirë. Ai nënshtrua disa kontrollave të rrepta gjatë qëndrimit të tij në spital pikërisht sepse pati vështirësi për të vazhduar një performancë gjatë një prej koncerteve të tij.

0: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O-Vital!
1: O-Vital, cilësi në 4 stin.
3: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami!
5: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
6: Siguri 24 orë,
5: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami!
5: Dhaj, këtu në Fale është, kanë një super godinë lip, rehatë si në hotel, me parking të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt e në autostradë.
3: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 40 63 413.
8: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.

Rikthehemi në program dhe flasim pak për kinema, po edhe për famën, për një botë dhe një jetë tjetër të emrave të cilët janë gjithmonë në vëmendjen e publikut për shkak të profesionit të tyre. Njëra prej tyre është edhe aktoria Anna Taylor-Joy, e cila ka folur për marrëdhënien e saj me famën, duke pranuar se për një kohë ishte përpjekur të fshihej më shumë se ç'duhej. Në intervistë për V Magazine, për cilën edhe pozon, ajo thot se fama fillimisht e bëri të ndihej sikur ishte gjithmonë nën vëzhgim. Nëse ka diçka, mendoj se e ka mbrojtur veten tepër. Më desh pak kohë të mos ndihesha e ndjekur dhe të mos doja të fshihesha, ka thënë ajo, dhe ka shtuar se me kalimin e kohës ka mësuar të mos i marr aq seriozisht mendimet e të tjerëve. Ka mësuar të marr gjërat më pak seriozisht, duke zgjedhur se cilat opinione kanë vërtet rëndësi për mua dhe cilat bazohen në shumë pak informacion, ka thënë aktoria.

Rikthehemi në Mix të Club FM dhe kujtojmë pak çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në 7 shtator 1979 u prezantua albumi The Pleasure Principle i Gary Numan fillimisht në tregun muzikor britanik. 1987 nga Pink Floyd do të vinte në muzikë A Momentary Lapse of Reason. Në 7 shtatorin e vitit 90, Street Scene do të kishte premierën në New York State Theater. Jemi në vitin 98, një CD live e Bee Gees e titulluar One Night Only do të prezantohej në tregun muzikor europian.

0: Ora 23:00. Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Po sikur apartamentin tënd buzdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute.

0: të mira në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: But tonight,
1: the moves are so raw, I've got to let you know.
2: Love the nations,
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us Suicide Blonde.
1: Beautiful girl,
2: stay with me.
0: Beautiful girl,
1: stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.

0: Edhe këtë vit ne e dim se çfarë keni bërë gjatë verës. Po nuk ja themi njeriu. Club FM, Kape Radio.
1: Rikthehemi në mix të Club FM dhe flasim pak për Victoria Beckham. Ka arritur një prej objektivave më të vështirë të karrierës së saj. Biznesi i saj modës dhe produkteve të bukurisë është bërë fitim prur.

Kompania Victoria Beckham Holdings ka raportuar për 2025-ën një fitim prej 7.5 milion pound britanik, të ardhurat që u rritën me 15%. Për kompaninë, ky është një moment historik, ndërsa rritja ka vazhduar edhe gjatë këtij viti. Në një dokumentar të Netflix, Victoria Beckham, më herët pjesë e botës muzikës edhe rishthas vite më vonë pjesë e industrisë modës edhe biznesit, pati rrëfyer se biznesi dikur kishte humbje prej qindra milion pound, ndërsa shpenzimet ishin jashtëzakonisht të larta. Vetëm për lulet, kompania shpenzonte rreth 70.000 pound në vit.

Do të flasim pak tani për reperin dhe producentin amerikan Sean Diddy Combs. Ishte planifikuar të lirohej në 5 shkurtin e vitit 2028 nga burgu, qendra federale korrektuese Fort Dix, tha se data e lirimit të tij është ndryshuar sërish. Më herët Page Six njoftoi se në korrik data ishte zhvendosur me një muaj, nga 23 shkurti në 24 janar 2028 pas një konflikti me një të burgosur tjetër, ndërsa në fillim të këtij muaji faqja e internetit e agjencisë deklaroi se ai duhet të lirohej nga burgu në 20 shkurtin 2028-ës. P. Diddy u dënua korriku në shkuar për dy akuza për transportim me qëllim prostitucioni, ndërsa u lirua nga dy akuza për trafikim seksual me forcë, mashtrim ose shtrëngim dhe për akuzën e komplotit për shantazh.

0: Dëgjon, është Zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare. Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: LC Waikiki
2: është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjese Royal Food.
3: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia. Yeah!

Ky është Mix edhe për këtë mbrëmje në radio, dua t'ju përshëndes me një frazë nga një prej ikonave, emblemave të ekranit të madh dhe të industrisë së filmit, një artist multidimensional si Marlon Brando, i cili thoshte njerëzit më të suksesshëm në Hollywood, sipas gjykimit të tij, janë një dështim në aspektin njerëzor. Faleminderit shumë Dermat Vance by Intermedica që mbështesni këtë program. Unë jam Elsa Mimeri, dëgjohemi nesër në 18:00 në Club FM. Natën e mirë.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
4: O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
5: Tomi, po ky ari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: tonight. Things are so raw, I've got to let you know. Suicide Blonde. You wanna make us
1: suicide blonde. Beautiful girl. Stay
0: with me. Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më.
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët.
3: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
2: Ku ikën? Det apo mal?
3: Po si për det duken. Pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
2: Makina çfarë?
3: Jo, thash se mos makina.
2: A si bëhet fjalë më këtu ka me qenë makina gjithë verës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëj diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
0: Ora 21:01.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kryegjyshata Botërore Bektashiane kremtoi 35 vjetorin e rihapjes, 15 vjetorin e zgjedhjes së Babamondit dhe 11 vjetorin e inaugurimit të kompleksit Odeon. Një pranishëm i dërguar i special i presidentit amerikan Donald Trump për Ballkanin Paolo Zampoli vlerësoi marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe SBA-s, ndërsa shtoi se bashkëpunimi mund të forcohet më tej, veçanërisht në fushën e shëndetësisë. Gjatë vizitës, Zampoli zhvilloi takime me përfaqësues të komunitetit Bektashi dhe drejtues të politikës shqiptare për çështjen e krijimit të shtetit Bektashi. Ai u gjish për gazetarët se vendimi takon qytetarëve shqiptar dhe se komuniteti ndërkombëtar duhet ta respektojë atë. Deputeti i Partisë Demokratike Bart Spahia e quajti vizitën e Sali Berishës në SBA një zhvillim historik për opozitën. Spahia u shpreh se rikthimi tregon një ndryshim të qasjes amerikane ndaj tij, dhe se shpallja në ngrate ishte rezultati i lobimit nga kryeministri Edi Rama në bashkëpunim me kryebashkiakun Erjon Veliaj dhe ish zyrtarin e FBI-s Charles McGonigal. Spahia shtoi se Berisha dhe opozita mbështesin politikat e presidentit Trump kundër trafikut të drogës dhe pastrimit të parave, duke shpresuar në një angazhim më të fortë ambasadorit të ri amerikan në Shqipëri. 35 vjeçari Ulrik Sigmund i siguroi AFD-s fitoren e parë në Saksonia-Anhalt dhe tashmë synon postin e kryeministrit të Landit. I angazhuar në AFD prej më shumë se një dekade, Sigmund njihet për një stil më të moderuar në komunikim. Revista gjermane Der Spiegel e ka cilësuar atë si një figurë të rrezikshme për aftësinë për të dhënë një imazh miqësor një partie që autoritetet gjermane e klasifikojnë si të ekstremit të djathtë. Sigmund kundështon veçanërisht politikat e azilit, si dhe shprehet me kritika për mbështetjen e kancelarit Friedrich Merz për Ukrainën, duke argumentuar rritje të kostove të energjisë. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka reaguar me paralajmërime për rritjen e asaj që e cilson kërcënim ekstremist në Evropë dhe në botë pas suksesit të partisë AFD. Sanchez e cilsoi rezultatin si një sinjal alarmi për Evropën, sipas tij forcimi ekstremit të djathtë lidhet me adopsimin e partive tradicionale të së djathës. Sanchez u bëri thirrje e forcave politike evropiane të reagojnë ndaj rritjes së ekstremizmit dhe polarizimit politik. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Jam e fat, ha? Tha gruaja mbrëm. Megjithëse jam shëndoshur pakësi shumë, ha? Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akoma.

Ehlëla, deti, varkat. Më duket sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, Kape Radio.

0: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
1: O, mami,
2: këtu në Fale Residence, vëma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami,
2: dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëjt kanare.
3: Rezervo tani në numërin e telefonit 069-20-63-413.
4: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: E mbaruan pushimet. Fillon puna.
7: Si ka mundësi njerëzit që punojnë ulur bëjnë më shumë lek se njerëzit që punojnë në këmb? A little weak, a little
8: pale today. Club FM, Cover Up.

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 069 80 53 888.
1: Ora 21:30.
8: Top 5 on Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point Forbes Global Properties.
8: Number 5.
1: Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.
8: Number 4.
9: Heavy Factor, Simple.
1: Në vendin e 4, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother.
8: Number 3.
1: Në vendin e tretë, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyra e të cilit lajn me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Phil Collins ka zbuluar se gjatë 2024-s ishte në gjendje shumë të rëndë shëndetësore, aq sa fëmijët e tij menduan se po i jepnin lamtumirën. Ai kaloi 7 muaj i shtruar në një spital në Zvicër, pasi organet e tij nisën të dështonin si pasojë e rikthimit të konsumit të alkoolit. Collins, veshkat i pushuan së funksionuari dhe organet e tjera po i shuheshin gradualisht. Menaxheri i tij thiri 5 fëmijët që të ishin pranë tij, por muzikanti thotë se nuk e mban mend atë moment për shkak të gjendjes së rënd. Ai u shtrua fillimisht në spital në nëntorin e 2023-shit dhe u lirua pak para krishtlindjes, por pas disa javësh u rikthye në repartin e kujdesit intensiv. Që nga ajo kohë, këngëtari britanik thotë se ka hequr dorë plotësisht nga alkooli.
2: Club goes to Hollywood.
4: Është bërë publike tema e Met Gala për 2027, e cila do të lidhet me ekspozitën pranverore të Institutit të Kostumeve në Muzeun Metropolitan të New Yorkut. Ekspozita me titull John Galliano Horizons do t'i kushtohet stilistit të njohur John Galliano, një vendim që ka ngjallur reagime për shkak të së shkuarës së tij kontroverse. Galliano, megjithatë, konsiderohet një nga stilistët më të talentuar të brezit të tij, por karriera e tij u ndërpre në 2011-ën pasi u shpall fajtor për dy raste të gjuhës urrëties pas deklaratave antisemitike dhe raciste. Më vonë, ai kërkoi falje publikisht dhe pranoi se veprimet e tij ishin të papranueshme. Organizatorët kanë bërë të ditur se ekspozita nuk do të fokusohet vetëm tek kontributi i tij në modë, por edhe tek polemikat që kanë shoqëruar karrierën e tij dhe ndikimi që ato kanë pasur në perceptimin e publikut.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në klabfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
5: Një miku im kishte 8 vjet pa bërë pushime. U habita kur e takova në plazh. E a knaqesh i thash? Aha, nuk po e shtydot. Kam marrë malli për punën.

A dini mund të shohë burrat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, meri erë kësaj, të jesh i bindur se vërtet ka aromë të

0: sikur apartamentin tënd buzëdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Ora 22.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Gjykata kushtetuese ka sqaruar se vendimi i saj për pagat e magistratëve i datës 17 shkurt është përfundimtar dhe detyrueshëm për zbatim nga autoritetet përgjegjëse. Gjykata thekson se arsyetimi dhe dispozitivi i vendimit duhet të zbatohen në përputhje me standardet kushtetuese. Ajo shton se mënyra e përllogaritjes dhe ekzekutimit të pagave brenda institucionit në varësi të fondeve buxhetore nuk përcakton efektet juridike të vendimit dhe detyrimet që ai sjell për autoritetet. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha prezantoi programin kombëtar për rijetëzimin e kullave në veri të vendit, për nisjen e kalimit nga projektimi në investime konkrete për restaurim deri në vitin 2027. Gonxha tha se janë trajtuar 697 raste pronësie në Tibër, Shkodër, Lezhë dhe Kukës, ndërsa janë hartuar 28 projekte konceptuale restaurimi. Kullat do të restaurohen dhe do të marrin funksione të reja si bujtina, muze dhe qendra mikpritje, me qëllim ruajtjen e trashëgimisë dhe zhvillimit të turizmit dhe ekonomisë lokale. Kryetaria e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, Ina Zhupa, ka kundërshtuar projektin pranë Muzeut Etnografik të Vlorës, duke shprehur shqetësimin se ndërhyrjet e reja mund të dëmtojnë karakterin historik të zonës. Zhupa kërkon ruajtjen e autenticitetit për masave dhe siluetës së godinës, duke kritikuar përdorimin e strukturave të reja prej xhamit e betoni dhe hapësirave të shërbimit pranë monumentit. Seria A po aplikon një perceptim të ri në përdorimin e varit në drejtimin e Daniele Orsatos për të patur më pak ndërprerje gjatë ndeshjes. Në dy javët e para nuk pati asnjë ndërhyrje të varit dhe asnjë penallti të akorduar. Sipas qasjes së re, kontakti mes lojtarëve nuk do të konsiderohet automatikisht faul, ndërsa varit do të përdoret kryesisht për gabime të qarta. Synimi i Orsatos është që arbitri të ketë sërish rolin kryesor në vendimarrje me teknologjinë si mbështetje. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: High Tech Time on Club FM.
4: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
6: Lamborghini ka prezentuar Revuelto Miura 60 Homage, një edicion të kufizuar për të shënuar 60 vjetorin e modelit legendar Miura, i konsideruar si supermakina e parë në botë. Modeli vjen me ngjyra dhe detaje të frymzuara nga Miura origjinali, një kabinë me elemente ekskluzive dhe një plakë identifikuese. Miura 60, serie speciale 1 di 99. Në kapak ndodhet motori 6.5 litrësh V12 hibrid me 1001 kuaj fuqi që e përshpejton makinën nga 0 në 100 km/h për 2.5 sekonda. Revuelto Miura 60 Homage do të prodhohet në vetëm 99 ekzemplarë dhe do të debutojë publikisht gjatë Monterey Car Week.
3: High Tech Time.
6: Snapchat ka njoftuar se do t'ul dukshmërinë e videove të krijuara plotësisht me inteligjencë artificiale në seksionin Spotlight, me synimin për të reduktuar përmbajtjen me cilësi të ulët. Sipas kompanisë, videot e gjeneruara tërësisht nga inteligjenca artificiale nuk do të rekomandohen më në Spotlight. Megjithatë, përmbajtja që është përmirësuar ose edituar me ndihmën e inteligjencës artificiale do të vazhdojë të shfaqet, duke ruajtur dhe etiketat që tregojnë përdorimin e AI. Snapchat tekson se nuk është kundër përdorimit të inteligjencës artificiale si mjet US, por synon të kufizoj për mbajtjen e përsëritur dhe me cilësi të dobët, e njohur shpesh si AI slop. Ky vendim vjen në një kohë kur gjithnjë më shumë përdorues po shprehin pak ndajsin ndaj përmbajtjes së krijuar masivisht nga inteligjenca artificiale.
3: High Tech Time.
6: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech, klikoni në clubfm.al.
3: High Tech Time.
7: Ha ha, shefat e mi u përplasën keqi me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit.
8: Ha!
7: Club FM, lere shefin, kape radion.

Çfarë kohë është që po jetojmë? Nisësh nga Italia me avion dhe më rrinë në Shqipëri për një orë. Pastaj nga Rina si në Tiranë duan 2 orë me taksi. Volare. Club FM, KP Radion.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone.
3: Rekordi i udhëtimit më të gjatë me biçikletë nën ujë u arrit në dëgushtin e 2020-s nga sportisti italian Vittorio Innocente, i cili përshkoi një distancë 129 metra në thellësinë e liçenit të Komos. Për këtë sfidë të jashtëzakonshme, ai përdori një motocikletë të modifikuar posaçërisht prej 35 kg, e cila ishte mbushur me beton për të qëndruar në fund të liçenit. Ai u zhyt në një thellësi prej 10 metrash, duke mbajtur frymën dhe duke u mbështetur tek pajisjet e zhytjes për të pedaluar ngadalë nën presionin e lartë. Ky rekord kërkoi mbi 2 vite stërvitje intensive fizike dhe mendore për të menaxhuar temperaturat e ftohta dhe rrymën e ujit.
1: Club FM Guinness.
3: Koleksioni më i madh në botë i patkonjve të kuajve u certifikua zyrtarisht në 15 marsin e 2018-s dhe i përket koleksionistit anglez Arthur Jackson nga Leeds. Ai arriti të grumbulloi rreth 1111 patkonjë të ndryshëm hekuri gjatë një periudhe 45 vjeçare të mbledhura nga fermat e ngjarje tradicionale bujqësore në mbar Europën. Patkojnët më të vjetër në këtë koleksion unik datojnë nga 1840 dhe i udhëruan aty nga një farkëtar i njohur skocez. Muzeu lokali i qytetit ekspozon sot të gjithë koleksionin, i cili tërheq mira vizitor vendas dhe të huaj çdo vit.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga Troje tona.
6: Apo jo është tjetër kjo?
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
4: Atencion, atencion!
8: Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
9: Let's go.

0: Super Sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Po sikur apartamentin tënd buzditit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Dje, e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash: në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djali

0: Πού αλλάζα τη μονέδα. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Ιω, νουκ τσουάτ. Κοτά είδε δεν είναι. Πλάζ, κουβέντο. Το σκέμινε πλάζ. Κλαμπ FM. Κάπε βέραν.
1: Ώρα 24.
2: And now, the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM. Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Kryegjyshata botërore bektashiane kremtoi 35 vjetorin e rihapjes, 15 vjetorin e zgjedhjes së Babamondit dhe 11 vjetorin e inaugurimit të kompleksit Odeon. I pranishëm i dërguar i special i presidentit amerikan Donald Trump për Ballkanin Paolo Zampoli vlerësoi marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe SBA-s, ndërsa shtoi se bashkëpunimi mund të forcohet më tej, veçanërisht në fushën e shëndetësisë. Gjatë vizitës, Zampoli zhvilloi takime me përfaqësues të komunitetit bektashi dhe drejtues të politikës shqiptare për çështjen e krijimit të shtetit bektashi. Ai u gjish për gazetarët se vendimi takon qytetarëve shqiptar, dhe se komuniteti ndërkombëtar duhet ta respektojë atë. Deputeti i Partisë Demokratike Bart Spahia e quajti vizitën e Sali Berishës në SBA një zhvillim historik për opozitën. Spahia u shpreh se rikthimi tregon një ndryshim të qasjes amerikane ndaj tij, dhe se shpallja nën gratë ishte rezultati i lobimit nga kryeministri Edi Rama në bashkëpunim me kryebashkiakun Erjon Veliaj dhe ish zyrtarin e FBI-s Charles McGonigal. Spahia shtoi se Berisha dhe opozita mbështesin politikat e presidentit Trump kundër trafikut të drogës dhe pastrimit të parave, duke shpresuar në një angazhim më të fortë ambasadorit të ri amerikan në Shqipëri. 35-vjeçari Ulrik Sigmund i siguroi AFD-s fitoren e parë në Saksonia-Anhalt dhe tashmë synon postin e kryeministrit të landit. I angazhuar në AFD prej më shumë se një dekade, Sigmund njihet për një stil më të moderuar në komunikim. Revista gjermane Der Spiegel e ka cilësuar atë si një figurë të rrezikshme për aftësinë për të dhënë një imazh miqësor një partie që autoritetet gjermane e klasifikojnë si të ekstremit të djathtë. Sigmund kundështon veçanërisht politikat e azilit, si dhe shprehet me kritika për mbështetjen e kancelarit Friedrich Merz për Ukrainën, duke argumentuar rritje të kostove të energjisë. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka reaguar me paralajmërime për rritjen e asaj që e cilson kërcënim ekstremist në Evropë dhe në botë pas suksesit të partisë AFD. Sanchez e cilsoi rezultatin si një sinjal alarmi për Evropën, sipas tij forcimi ekstremit të djathtë lidhet me dobësimin e partive tradicionale të së djathtës. Sanchez u bëri thirrje forcave politike evropiane të reagojnë ndaj rritjes ekstremizmit dhe polarizimit politik. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

shpejt ecin gjërat në ditët e sotme. Imagjino, në fillim hapen fashëthemet, pastaj ndodhin ngjarjet. Klab FM, lëri fashëthemet, ka për radion.

0: Ndjeje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

0: E, ndjen për mrekullime makinën që kam. Është mjet pune.
1: Vetëm se s'kam pun.
0: A ta shes?
1: Yeah, nuk kam shans gjej pun. Klab FM, Kape Radio.

As dite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

Ishan taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo."

Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf!

besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.

Boulevard. Me komshinë e pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

E ka thënë Einsteini. Ka dy vende në botë ku koha ka më shumë rëndësi se sa puna që bën aty. Burgu dhe shkolla. Apo, se ka thënë Einsteini?

Sa mirë që e kam thënë të vjetrit. O afër detit, o afër radios. Mirë sonde, po edhe nesër do të më duhet që të ri pranë radios.

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM 100.4.

di më tha ajo gjithë gas. Ah, sa doja që të isha gazet. Gjithë ditën do rria në duart e tua. Ktheva kokën dhe e vura re me vëmendje dhe u përgjigja. Sa mirë do ishte. Çdo ditë do kisha një të re në dorë.